0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Vrydag

0: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sous. The most versatile sauce.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Yo, yo, yo, Stassi.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou stasie

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Sagter doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen. Please welcome

Yo, Starseed.

0: much.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ach nee, man. Daai kraan, brup, brup. Die plafon, sag, sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job. Shop office. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Maar jy het probeer van my af weggesteek. Die dinge waar oor ons kan praat sonder om mekaar te haat.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Hierdie is jou stasie.

En ek sê weer een vir jou goeiemorgen, hier in die ateliers van jou stasie waar jy saak maak, so paar sekondes na 6 en ons gaan eers na die oordenking en daarna dan keir ons lekker saam verder.

God is good all the time. Baie dankie, môre vir almal wat saam kuier weer hierso by ons, natuurlijk via die TikTok blad. Kathleen is daar, môre Kathleen, Philip is daar, môre Philip, Neil is ook daar, en ek, Sparky Mario is ook daar. ja, Neil is baie braaf, hy het volgende kortbroek aan, vroeg op kortbroek aan, ja, Philip, nee, ek stem saam met jou, hierdie kiriekies kan jy baie koud, ons maar lang broeke dra. ja, maar is een prachtige ochend hier by ons in die Weskaap, Kathleen sal, Kathleen can vouch for that, ja, die maan sit daar oogboe. Ek het nou volgende ook hiernaam toe rijd, denk ek myself, is dit nou nie amazing nie? Ons aanvaar nou maar net dat die maan daar is. Jy weet, ja, dit is nou maar net daar. Dit is nog al die miljoene eeuwe daar. En ons aanvaar het maar net, maar dit is so groot invloed op ons levens. Die oceane wat met hoog en laag water is. En ja, is dit nie amazing nie? Ja. Kathleen sê, sy het ook een kortbroek aan. ja, maar Kathleen, kyk juist op die stel, ne? En daar so is ons nou air-conditioned, en sikke goeikies daar. Ja, miskien, ja, ek weet nie. sê vir ons, Kathleen, is dat jy daar met die kortbroek, en is jy recht vir jou rol, of is daar daarom Adele, morgen Adele, of is daar daarom air-conditioning? Ja, mens weet nooit. Maar ja, kom ons raak beweeglik. Kathleen beweeg daar allemaal vroeg. En Clarine is ook daar. Morgen Clarine. ja, soos die gefriesde hoender, Kathleen. Ja, ek sê, ons nou daar by die gefriesde hoender kom. Maar ons moet nou eers beweeglik raak. Ons moet nou eers so'n bietjie die suurstofbelaide bloed daar die aarde kry. Ja, ons moet nou so'n bietjie, ja... Ja, wat gaan ons nou doen? Ons gaan nou of 100 kilometer gaan hardloop, ja, 45 kilometer, nog so'n bietjie. Of jy kan in die yoga posisie ingaan en die kniegies buig en die arms en die hande op die knieën sit. En dan stadig en baie diep asemhaal op die telling van 3. en dan klink dit asof ons doodgaan. Nee, wat, ons doen nie so nie. Ons doen dit met lekker muziek, Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

0: And doesn't the Depeche Mode, Matt, just can't get enough. Just can't get enough. Ja, nee, dit is nou maar so. Ons kan nie genoeg kan nie. Baie dankie vir almal wat saam gesels. Philip, dankie vir die lach. Ja, die kiddiekies kry koud en het, Philip, moet jy gesê, dit reis al. Ja, nee, kyk, Philip, jy dan na die image van die geraamte. En nou is nou verewig, ja. In my gedachte. Ja, ek kan nou al imagine. Morgen julle, morgen. Dit is, amper sê ek is woensdag. Ja, nee, ek gaan nie die week druk nie. Dit is nog maar net dinsdag vanochtend. Maar, ja, ons moet dalk, nee, ons gaan nie die week jaag nie. Nee, wat? Kom, ons vat die dag, ons vat die week, maar soos wat het kom. Nee? Ja. Kobus, morgen. Lee, morgen. Nog mense wat saam met ons kuier. Volgende. Ja, baie dankie vir al die likes ook wat julle doen en ja, waardeer dit. Ja, is altyd lekker om te sien dat julle reageer en ja, so, ek het aan die verlede gesê nie verlede of die vorige stasie waar ek begin het jare gelede. Jy moes maatskappy vra om vir jou die statistieke te gee van hoeveel mense luister en so aan. Maar dit is nou so instant, dit is nou so kits, weet, oh, jy sien onmiddellik. Het ons nou al kits koffie, kits, kits pap, kits hoender, kits rys, kits, ons kry nou al kits statistieke ook. Marleen, morgen. Morgen Marleen, ja, praat van die statistieke, kom ons gaan goed aan die winkel toe, ons hoor wat die winkel vir ons te sê het. En dan doe maar net, jy kan daar gaan incheck by www.joustasie.net en dan kan jy ook die inligting daar kry van ons adverteerders en wat ons doen en wie ons is, en ons korantjie gaan blaai gerus daar deur ons, ek moet nou sê korantjie, is nie jou korantjie nie, dit is een korant, is een behoorlijke korant, King and Queen.
1: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeneentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, korantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, hoe is ook daar, Jessica? Goeiemorgen, good morning, good morning, good morning. Kom ons gaan gou daar by die weerkantoor en dan hoor ons net wat sê hulle vir ons. Net so vinnige vir Jimmy Soso ook dankie sê vir hulle borskap en dan gaan loer ons in wat sê die man en die vrou daar van die weerkantoor.

0: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
2: Jou stasie weer.
3: And the weatherman, the weatherman. Die man en vroue daar, die weerkantoor, hulle waarsku oor swaar reën wat moontlik tot oorstromings kan lei in die kusgebied en die aangrensende binneland van Kugompo stad in die Oos-Kaap en Port Edward in KwaZulu-Natal. En dan praat hulle ook van sneeu wat kan voorkom in die verre noordoostelike hoogliggende dele van die Oos-Kaap. Swaar reën word in die kusgebied en aangrensende binneland by St. Lucia in KwaZulu-Natal verwag. En 'n waarskuwing is ook uitgereik oor erge wind en onstuimige golwe wat navigasie ter see tussen Cape Columbine of Kaap Columbine ja, en Kaap Agulhas in die Wes-Kaap kan ontwrig. En dan uitermate gekoue en nat toestande met ligte sneeu word nou ook later vandag in die Oos-Kaap, die suidelike dele van KwaZulu-Natal, die suidelike dele van die Vrystaat en aan die Lesotho grens verwag. So ja, nog koue is op pad. En Gauteng, sonnig en koel, Pretoria, minimum van 5 en 'n maksimum van 22 grade Celsius. Johannesburg, 6 tot by 19 en dan Vereniging, 4 tot by 20. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk in die ooste, anders is sonnig en koel, maar warm die Laagveld, lekker warm daar in die Laagveld. Mbombela, 6 tot 'n maksimum van 21. Hallo Marianne, môre Robbie. En dan Emalahleni, 6 tot by 19, Ermelo, 5 tot by 18. Standerton, volle 0 grade Celsius en een maximum van 19. Skukuza, 12 tot by 26. Sover denk ek, dit is die plek waar ek wil wees vandag, met die lekke hoë temperatuur. En dan kyk ons daar by Limpopo, gedeelte bewolk in die ooste, anders in sondig en koel tot warm Polokwane, 6 tot een maximum van 20. Bapalaborwa, 11 tot by 24, nie te versmaai nie. En dan Tsandin, 7 tot by 21. Musina, 11 tot by 25. En dan Lepelali, 7 tot by 26, daar saam ons Kukuza. En dan Mokopane, 7 tot by 23 grade Celsius. En dan die Noordwes, sonnig en koel, kort en krachtig. Potchefstroom, 4 tot een maximum van 22. Mahikeng, ook 4 minimum grade Celsius, maximum van 23. Rustenburg, 6 tot by 23. En dan Vryburg, 5 tot by 24 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en koud tot koel, gedeeltelik bewolk later vandag. Bloemfontein, 3 tot een maximum van 20. Bethlehem, minus 1 tot by 19 grade Celsius. En dan Kroonstad, 5 tot by 21. Dit waar die konings bly. En dan Vicksburg, minus 1 tot by 18. Sasselburg, 6 tot by 20. Kyk, ons kan ons maar mal wees vandag, net dis dinsdag. En dan die Noordkaap, mistig in die oggend in die kusgebied, anders in sonnig en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suidooste met enkele donderstorms. Verspreide donderstorms word ook in die verre suidooste verwag. Appington, môre Christa, 11 tot 'n maksimum van 25, ja, die slaap nog. Kimberley, 7 tot by 23, Alexander Bay, 10 tot by 20, en dan Sutherland, kan jy dit oorvertel, 4 tot een maximum van 9. Waar is die minus, Sutherland? Waar is die minus? En dan die Weskaap, sonnig en warm in die verre westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele reënneerslae, bewolk in die ooste. Kaapstad, 13 grade Celsius die minimum en een maximum van 19. Wel, ek sien dis wel op die oomblik so 6 grade Celsius hier by ons in Brackenfell, Brackenfell-Bellville se area, En ja, die windjie is so 28 km per uur. En dan Vetendal 7 tot by 24, George 10 tot by 16, Woester 10 tot by 17, en dan Beaufort West 9 tot by 12, môre julle. En dan die Ooskaap, baie koud in die weste, vooral in die binnenland, andersins bewolk en koud met wyd verspreide reën. Ligte sneeu word dan ook in die hoogliggende gebiede verwag. Ja, die koue is op pad. Bewolk en koud met wyd verspreide donderstorms in die ooste. Reën word in die kusgebied en die aangrensende binneland verwag en daar sal baie koud wees met sneeu in die hoogliggende gebiede. Koeberge 12 grade Celsius, maksimum van 17. Robert Sobukwe 6 tot by 12. Kugompo-stad 14 tot by 17 grade Celsius. En dan Port St. John's 14 tot by 19 en dan Tata 9 tot by 14. En dan natuurlijk KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide donderstorms. Wyd verspreide donderstorms word ook in die suide verwag. Durban 16 grade Celsius minimum, 21 jou maximum. Richards Bay 16 tot by 22, Pietermaritzburg 9 tot by 18 en dan Umnambiti 2 tot 'n maximum van 19 grade Celsius. En dit is dan, kyk jy daar na die weer, so bykie reënerigheid hier, Beaufort West, Robert Sobukwe, Kumani, Tata daar, en daar gedeelte, Koberka, George, so bykie reën daar op pad na julle toe, maar verder is het een lekker sonnige dag daar in die noorde, Springbok 10 grade Celsius minimum, en 12 of 21 jou maximum, so ja, bykie koelerig, Mahikeng 4, Mokopane 7, ja, so lekker koue weer daar op pad, en dis natuurlijk die sneeuw wat dit vir ons bring, ja, lekker sneeuw om die damme vol te maak, baie reën, baie water, ons het dit nodig.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Ja, nou kom ons daar by ons mail gooi. Episode seisoen 4, episode 16, en baie dankie vir ons auditeur, Neil, van ons auditeur span, ja, of my auditeur span, en ek spot eindelijk maar net, Roan More, en ja, ons gaan so bykie mail gooi. En dan, as jy klaar mail gegooi, dan gryp jy vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koffie, die gefriste hoender, Kathleen, of warm hondjie, of lauwe, hallo magda voor die more, of lau varkie. Ja, jy kan nou gryp net wie jy wil, net wat jy wil. Dan gaan ons lekker dans, ja, hier kom het, onze boeremuziektreffer, mail gooi, seisoen 4, episode 16.
2: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: En die tyd is so 6:30. Môre Hans, ek hoop dit gaan goed daar met jou ook, ja, môre. Ek het nou so lekker gesit daar hier op hierdie stoel. Ek wens daar was iemand hier saam by wat nee, Philip, waar is daai geraamte van jou? Ek moet daai geraamte gaan kry, dat ons dat ek nou maar met die geraamte kan dans, nee, dat ons 'n klomp rattle. Nou, dit is so saam nie, rattle my bones of so iets van die aard nie. Philip na die adverteerders toe en hoor wat hulle sê. En Philip, ja, baie dankie. Lekker dag vir jou, Philip. Philip is op die pad. Ons sien jou môre weer, selfde tyd, selfde plek. Adverteerders, kom ons hoor, wat sê julle?
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ag nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Opstaantyd, ontbyt, en is een wat saam jou keir. So 6:32, baie dankie vir ons saam keir. Philip, ek het net gepraat van 'n song. Ja, nee, maar kyk, Philip, moenie jy sleg voel nie, want ek het ook 'n lang broek aan en ek is ook binnenshuis. Ja, nee, Neil is 'n brawe mannetjie. Nee, dankie. Nee, ek kry eerder warm as wat ek koud kry. I don't do good with cold. Dit is nou my, ek is dood eerlik daaroor. Ek erken dit ruiterlik. I don't do good in cold. Ja, maak lief, bly my hele lewe lank al hier in die Weskaap. Philip, ek het net gepraat van die rattle. Daar is 'n song met Rattle My Bone. Ek moet dit gaan soek. En kan ons dit speel. Maar ek het nou 'n ander een nog gekry van Bill Haley in the Comets met Shake, Rattle and Roll. Ek het hom ook gelaai. Maar ons gaan nou eers Dire Straits, Walk of Life en net en al. Bill Haley and the Comets. Jimmy Sosa, dankie vir julle borskap.
4: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie

0: Goeiemôre. Jy kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Ja, Rattle My Bones sien ek as the suburbs. Ja, ek sal 'n bietjie gaan kyk. Ons weet nie dit op ons self nog nie, maar ek gaan 'n bietjie kyk. Ek kan ons om laai, dan kan Philip dan kan ons om vir jou speel, vir jou en vir my. Rattle the Bones. lekker. Neil, veilig wees op die pad asseblief en ja. Ry maar net asseblief versigtig, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou asseblief tog. Kathleen is ook weg. Hottie or Notty is ook daar. Goeiemôre. Hans, ek het vir jou ook al gegroet al. En wees dan nog Tibza, good morning, goeiemôre. En ja, wees dan nog, lyk nie, daar is nou nog iemand wat ek nou nog sy naam kan bijvoeg nie. Maar ja, moet nie bekommerd wees nie, ons gaan nog lekker saam keir. Kom ons dan kyk hoe vinnig net gou na ons verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ek begin dus sommige hier by ons in die Weskaap, dis nou iets wat nou net hier by my aangespring het. Daar is een motorvoertuig ongeluk tegen Verlei weg, net voor Giel Basson weg. Dis daar by die Durbanville Hills wynlandgoed. En ek sien die man en die vrouwe is daar so aan diens. En dan Clarence Drive, dit lyk my, daar is een rots wat in die pad leem, wat natuurlijk van die berg af geval het, gerol het. Op Mountain, op die bergse kant van Roy Els tot by Gordon's Bay. Dus daar by Clarence Drive, daar die rots en goed is op die pad, so asjeblief, wees maar net versigtig. Ek kan nie sien of die Clarence Drive op of toe is nie, hulle sê nou maar net rocks in the roadway. So ja, as jy daar kans wil vat, maar wees maar net geduldig, asjeblief, wees ook net veilig. Dit is nog donker, so sit maar jou hoofligte aan, sit jou noodligte aan, sit jou rooilig aan, sit jou blauwlig aan, enig iets, maak jouself maar net sigtbaar en sorg maar net dat jy ook kan sien. En dan ook baie swaar verkeer op die N7 Suid by die oprit na die N1 toe, sien ek ook, en dan daar so by Baden-Powell, Sander gaan daar so op die oppervlakte van die pad daar van Monwabi, die eerste afdraai na Meisenbergse kant toe, so bykie sanderigheid daar op die pad, so asjeblief, wees net voorsigtig daar, so as jy daar in die omgewing is. Die paai is redelijk bedrywig al hierby N1, rondom Kraaifontein, ja, baie swaar verkeer al reeds, die R300, ook baie stadig bewegende verkeer, hier van Stikland se afdraai se kant af, tot by die N1, waar hy aansluit richting Kaapstad, baie swaar verkeer. En dan ook as jy verder aan beweeg vanaf Durban weg af, daarby die pad wat na Loewenstein en die hospitaal toe gaan, ek kan nie vinnig op die naam kom nie, wat is daar die M16, ek kan nou nie vinnig, genade, hoe kan ek nou nie op die naam van die pad kom nie, maar in elk geval, hy is van daar af, is die pad redelijk bedrijf, Jeep de Jager, of net so kilometer voor dit, baie stadig bewegende verkeer, recht deur tot ander kant Century City, zwaar verkeer, die M7, so plek waar hy bezig is, vooral die kruisings, daar by die robotte voortekker weg, recht deur Epping en die hele area, tot amper daar by die N2, Bontjewel, ja, swaar verkeer alreeds, ook daar so, en dan die R27 van die Blaubergstrand af ook, sien ek ook hier so plek waar hy redelijk swaar is, stadig bewegend, al die pad hier van Blaubergstrand af, Table View se kant af, swaar verkeer ook daar so voortekkerweg, hier het Blackheath, Kuiserville, Belwelperre, Goodwood, Maitland area ook baie besig. Die N2 hier rondom Kailitsja, nie te sleg nie, soms het weste kant toe, richting Kaapstad en soms het weste kant toe, ja die pad lyk eindelijk baie mooi, ja, allemaal ry baie mooi, en dan is daar so bykie besige verkeer, as jy by die aanloopbaan van Kaapstad Internationale Lughawe voorby beweeg, dan gaan jy bykie swaar verkeer kry, want daar was 'n motorvoertuig ongeluk, daar by die kruising met die M10, en op die N2, het lyk my daar ene gaan dalk nou vir jou 'n bietjie van 'n probleem gee, en dit is Robert Sobukwe. Weg wat met hom kruis, so wees maar net voorbereid daarop, stadig bewegende verkeer, al die pad reg deur tot by Winsepalotti Hospitaal. En dan die M5 is so plek, stuk wat hy besig is, hier van Access Park af, en selfs 'n bietjie verder terug hier by Fairway, Parkwood, het hy al so plek waar hy bedrywig is, so wees maar net voorbereid daarop, en hy gaan so besig bly tot waar ons daar by die N2, en dan ook die M3 van Wynberg Park se kant af, so 'n stukkie, totdat hy aansluit daar by die M152, en dit is voordat jy Nieuwelandse Woud kry. Dan raak hy nou weer bietjie vry vloeiend. Die verhewe snelweg in die stad in, na by die Waterfront ingang, daar is ook al 'n bietjie verkeer wat daar opbou. Onthou maar net, daar is hele paar bane wat daar in beweeg, na so 2 of 3 toe, asseblief kies jou baan vroegtijdig, vooral as jy van die linkerkant af inkom. En ja, as jy reeds in daai baan is, gee maar vir die persoon voor jou wat wil inbeweeg, gee maar vir my gaaitjie dat hy kan inbeweeg. En meneer, mevrou, jy wat daar inbeweeg het, sê maar net dankie. Kom ons wees polite, ons wees dankbaar, ons wees, kom ons wees net, kom ons wees 'n super trooper. Ja, kom ons wees 'n super nice bestuurder vandag, in plaas daarvan dat jy wys vir my paar vingers, terechtwysing. Ons gaan nie dit nou vandag ons op die pad is nie. Kom, ons wees baie nice, ons glimlach vir allemaal en ons sê, hallo, hoe gaan dit môre? Waarom is jy op pad? En dan moet hulle net vir ons sê, pardon, dan sê jy maar net vir my nie, wat jy praat nou nie Frans volgens met my nie, ek praat met jou Afrikaans, nie Frans, nie Afrikaans. Bill Haley and the Comets with Shake, Rattle and Roll.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: O, wat ek nog wou gesê het is, as jy wel 'n noodvoertuig bewus raak van ene agter jou, beweeg maar 'n bietjie links of regs, bly jy net veilig op die pad, moet nou nie afjaag van die pad af, berg af of straat af of wat ook al nie. Wees jy net veilig, laat hulle maar verbykom, kom ons respekteer dit wat te doen. Jy kan dalk ook in daai situasie wees eendag, en dan hoop jy en jou familie ook, dat mense vir jou ook sal gee pad. Kom ons respekteer dit. Ja, Shake, Rattle and Roll, Bill Haley and the Comets.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy al weer op?
2: Nien, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Van Jimmy Soos proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: En die tyd is so 6:57. En nou dan maar net, Siewe, dan kyk ons wat aangaan in ons nuussake. Ja, Sia met Thunderclouds.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die president sê die hittegolf wat weggelveldbrande lei beklemtoon die noodsaaklikheid dat almal saamwerk. Die verhoor van 62 mense wat van aanhitsing van die onluste in Julie 2021 aangekla word, is weer uitgestel. En die Italiaanse, Spaanse en Portugese wetstoepassers het beslag gelê op 2,6 ton kokaïne. Goeiemorgen, dis dinsdag die 28ste Julie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. President Cyril Ramaphosa sê die onlangse hittegolf wat tot weggolfveldbrande in Noord-Amerika gelei het, beklemtoon weer hoe noodsaaklik is dat die Afrika-lande moet saamwerk om die vasteland se ontwikkeling te bevorder. Die brande in Tunesië,

0: Algerië en Marokko is deur buitengewone hoë temperature en sterk winde aangeblaas en het lewensverliese en skade aan infrastruktuur tot gevolg gehad. Die rampe het voorgekom te midde van die voorbereiding van die moontlike impak van die El Nino weerpatroon in die somer. Weervoorspellers waarsku dat daar vroeë aanduidings is dat dit die sterkste El Nino op rekord kan wees. Ramaphosa het gepraat by 'n sitting van die 7de Pan-African Parlement in Midrand. Die verhoor van 62 mense wat van die aanhitsing van die onluste in Julie 2021 aangekla word, is weer uitgestel. Die beskuldigdes het in die Durbanse Hooggeregshof verskyn waar die saak tot 17 Augustus uitgestel is om minstens 4 van die beskuldigdes toe te laat om hulle regsverteenwoordiging te finaliseer. Hulle staan onder meer tereg op aanklagte van aanhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en samenswering om moord te pleeg. Hulle is uit op borgtog met streng voorwaardes. En voor woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag in KwaZulu-Natal, Natasha Ramkisankara, het frustrasie uitgespreek met die vertraging en sê die voorverhoordatum is reeds aan die begin van die jaar vasgestel. Sy het weer beklemtoon dat die staat gereed is om met die saak voort te gaan. Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, of KAZAK, het in beroep gedoen op een onafhankelijke adviespaneel aangestel moet word om die volgende hoof van onafhankelijke onderzoekdirektoraat teen korrupsie of IDAK aan te stel. Dit volg nadat die IDAK-hoof Andrea Johnson bedank het te midde van toenemende kritiek na haar getuienis voor die Madlanga-kommissie verlede week. KAZAK sê die aanstelling van haar plaasvervanger behoort nie aan presidente Ramaphosa alleen oorgelaat te word nie. Die direkteur van KAZAK, Lawson Naidoo, sê Johnson se bedanking is nie een verrassing nie, maar die korrekte proses moet steeds vervolg word om te verseker dat sy in haar optrede aanspreeklik gehou kan word. Die Italiaanse politie in samenwerking met die Spaanse en Portugese wetstoepassers het beslag gelê op 2,6 ton kokaïne met 'n geraamde straatwaarde van 570 miljoen Amerikaanse dollar. Nou die dwelms is op oplaasboot in die Atlantiese Oseaan naby die Portugese kus gevind en die politie sê die type boot word gewoonlik deur smokkelaars gebruik om dwelms op te pik wat deur groot skepe uit Suid-Amerika afgegooi word. Twee Spanjaarde, in Albanese en Gibraltese is in hegtenis geneem. Die voorsitter van die parlementse staande komitee oor finansies, Joe Maswanganyi, sê die komitee sal die beginsel van die skeiding van magte respekteer wat betref die probleme by die openbare beleggingskoöperasie. Verlede week het die adjunk minister van finansies, David Masondo, as voorsitter van die OBK raad bedank. Verskeie ander direkteure het ook bedank en die bestuurshoof Patrick Lamini is voorlopig geskors. Maswanganyi sê die skeiding van magte vereis dat die minister van finansies Enoch Godongwana sy bevoegdheid kan uitoefen om 'n nuwe raad aan te stel. Hy sê Godongwana sal na die aanstelling van die raad aan die staande komitee verslag doen. Godongwana het vroeër in 'n verklaring gesê hy sal besonderhede aan die publiek en alle rolspelers verskaf sodra die nuwe raad aangestel is. Hy het gesê onbestendigheid by die OBK hou 'n sistematiese risiko vir die ekonomie in. Die minister van water en sanitasie, Pemi Moyodina, sê daar is planne om te verseker dat die Sesego watersuiveringsaanleg buite Polokwane en Limpopo volledig in bedryf kom. Sy sê die aanleg is veronderstel om 10 megaliter per dag te lewer, maar verskaf net 6,5 megaliter. Sy het die toesigbesoek aan die aanleg ter waarde van 240 miljoen rand gebring. Die aanleg is 2 jaar gelede in diens gestel. Moyodina sê hulle werk saam met die Polokwane munisipaliteit om seker te maak dat die aanleg teen sy volle kapasiteit werk. Minstens 30 mense onder wie 8 kinders is dood in 'n aanval op 'n dorp in die staat Kaduna in die noordweste van Nigerië. Verskeie mense is ook gewond. Volgens gemeenskapsleiers het die gewapende aanvallers die dorp bestorm en lugraak geskiet en huise aan die brand gesteek. Niemand het nog aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar nie. Die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un het kranse gelê by verskeie gedenkdienste en begrafplaase ter herdenking aan die beëindiging van die Koreaanse oorlog 73 jaar gelede. Die oorlog tussen 1950 en 1953 het met een skietstilstand beëindig eerder as een vredesooreenkomst. Kim het echter Noord-Koreaanse aanspraak op een groot oorwinning herhaal. Hy is vergesel van sy dogter Yoo-Ah, wat toenemend in die openbaar gesien word. Die Suid-Koreaanse intelligentiedienst meen sy is geoormerk as Kimse opvolger. En dan die Poolse havenstad Gainia is deur UNESCO op sy lys van wêrelderfenisgebiede geplaas. Nou die middestad van die stad is bykans in die geheel behou tussen die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog. Dit maak dit een van Europa se beste voorbeelde van een modernistiese stad wat in een generasie gebou is. En dan sê hulle ook verder dat Genia is noord van Gdansk en die vakantiedorp Sopot. Die erkenning van UNESCO verdien beskerming vir 'n plek se speciale kulturele en natuurlike waarde vir die mensdom. In Pole is in 1920 gesluit om Gdansk betyds niks of destyds niks meer as 'n vissersdorpie nie, as 'n toegangspunt tot die Baltiese See en dus tot die wêreld te gebruik. Ander gebiede wat onlangs by die lys gevoeg is, sluit in die dag ladingsplek op die strande van Normandië. En dan het weer ons hoofnuus. President het gesê dat die hittegolwe wat weg of veldbrande kan lei, beklemtoon die noodsaaklikheid van samewerking. En die Italiaanse, Spaanse en Portugese westtoepassers het beslag gelê op 2,6 ton kokaine. En op daai noot, kom ons gaan kyk 'n bietjie wat sê die finansiële indikators. Nou die rand, R16.80 teen die Amerikaanse dollar. En ek sien hy het wel so 'n bietjie teruggesak met so 0,26%. R19.10 teen die euro, R11.71 teen die Australiese dollar en die pond kos jou R22.33. En dan die Chinese geldeenheid, yuan, R2.48 en 1 roebel kos jou R21. En dan die goud verhandel teen $4,044.03 en Brent olie het nog so 'n bietjie verder teruggesak, wat goeie nuus is vir ons, met 4,40% en hy verhandel tans teen $84.93. En dan de laaste maar nie die minste nie, Bitcoin verhandel tans teen $63,241.73. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie en samenwerk met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopje op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sauce. Jou stasie weer.
5: En soos hulle sê, it's raining men, ja, amper daar iets van die aard. Ja, kom ons gaan kyk 'n bietjie na die weer. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste, hulle waarskie oor swaar reën wat moontlik tot 'n somming kan lei in die kusgebiede en aangrensende binneland van KwaZulu-Natal in die Oos-Kaap en Port Edward in KwaZulu-Natal. En dan sneeu kan voorkom in die verre noordoostelike hoogliggende dele van die Oos-Kaap. Swaar reën word ook in die kusgebied en die aangrensende binneland van St. Lucia in KwaZulu-Natal verwag. 'n Waarskuwing is ook uitgereik oor erge wind en onstuimige golwe wat navigasie ter see tussen Cape Columbine en Cape Agulhas in die Weskaap kan ontwrig. Uitermate gekoue en nat toestande met ligte sneeu word later vandag in die Ooskaap en suidelike dele van KwaZulu-Natal verwag, die suidelike dele van die Vrystaat en ook die Lesotho grens. En dan kyk ons bestrek, Gauteng, sonnig en koel, cool. Pretoria, 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 22. Johannesburg, 6 tot by 19, Vereniging, 4 tot by 20. En dan Mpumalanga, partly cloudy towards the east, apart from that will be sunny, cool, but warmish in the lower veld, a little bit warmer in the lower veld, yeah. Definitely the place to be today. Mombela, 6 to a maximum of 21. Emalahleni, 6 to 19. Ermelo, 5 to 18. Standerton, 0 to a maximum of 19. Skukuza, 12 to 26. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste, anders en sonnig en koel tot warm. Polokwane, 6 grade Celsius minimum, 20 maximum. Babalaborwa, 11 tot by 24. Tsanin, 7 tot by 21. Mosina, 11 tot by 25. En dan Lepelale, 7 tot by 26 grade Celsius. Mokopane, 7 tot by 23 grade Celsius. And then the northwest, it'll be sunny but cool. Potchefstroom, 4 degrees Celsius, minimum 22 maximum. Mahikeng, 4 to a maximum of 23. And then Rustenburg, 6 to a maximum of 23. Freiburg, 5 to a maximum of 24 degrees Celsius. And then the Free State, sunny, cool, yeah, and partly cloudy later today. Bloemfontein, 3 to a maximum of 20. Bethlehem, minus 1 to 19 degrees Celsius. Kroonstad, 5 to 21. Vicksburg, minus 1 to 18. Sasselburg, 6 to a maximum of 20. And then in Noordkaap, mistig in die ochend. Aan die kusgebied, anders in sonnig en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suidooste met enkele donderstorms. En dan versprei, donderstorms word nou ook in die suidooste verwag. Nou, Upington, môre Christa, ek hoop het gaan goed. 11 grade Celsius minimum, een maximum van 25. Kimberley, 7 tot by 23. Alexander Bay, 10 tot by 20. Sutherland, 4 tot by 9 grade Celsius. And then the Western Cape, it will be sunny but warm towards the far western part of the Western Cape. Apart from that, it will be partly cloudy, cool to cold, with a couple of showers as well, but cloudy towards the east. Cape Town, 13 degrees Celsius, and that's your minimum and the maximum of 19. And I see that currently the temperature is around about 8 degrees Celsius here in the Western Cape. And then Fredendal, 7 to 24. George, 10 degrees Celsius, minimum 16, your maximum. Worcester, 10 and 17. And then Beaufort West, a full 9 degrees. Yeah, fairly cold as well, to a maximum of 12. En dan die Ooskaap, baie koud in die weste, vooral in die binneland, anders is bewolk en koud met wydverspreide reën en een lichte sneeuw, word ook verwag op die hoogliggende gebiede. Bewolk en koud met wydverspreide donderstorms word ook in die ooste verwag en reën word dan in die kusgebied en aangrensende binneland verwag en sal baie, baie koud wees met sneeuw in die hoogliggende gebiede. Coberg, 12 grade Celsius minimum, 17 maximum. Robert Sobukwe, 6 tot by 12. Kugompo-Stad 14 tot by 17, Port St. John's 14 tot by 19 en Natata 9 tot een maximum van 14. And then KwaZulu-Natal will be a cloudy, cool to cold with a couple of spread out thunder showers and widespread showers also towards the south. Durban 16 to a maximum of 21, Richards Bay 16 to 22, Pietermaritzburg 9 to 18, and then Umnabiti 2 to a maximum of 19. And that's a look at the weather. And it's going to be a cold day today across South Africa with a little bit of rain. But wherever you are, let your heart be warm, and you'll be warm.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
6: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: En die tyd is so 18 minute na 7. Kom, ons gaan kyk gou-gou vinnig net wat gaan aan in ons verkeer. Ek het nou weer vinnig gou-gou gaan loer en kom ons kyk gou-gou wat sê die mense.
1: Jou stasie verkeer.
0: Oké, okay, ons begin so met in die Weeskaap. Baie swaar verkeer in die noordelike rigting by die R300, daar waar hy aansluit by die ou Parelweg. Asseblief tog, wees net geduldig daarso. En dan 'n motorvoertuig ongeluk in Duncanweg daar in Pinelands. Die nodige man en vroue is daar aan diens. En dan sien ek daar's padwerke by Durbanville en Bellville. En ek sien die padwerke begin of het gister begin, die 27ste, en ja, dit gaan so 'n bietjie van 'n vertraging daar so veroorsaak, en jy moet maar net geduldig wees, en dan die pad daar by die kus tussen by Baden-Powell, weg, daar is sanderigheid daar op die oppervlakte van die pad, ek sien hulle die pad toegemaak, vir daai sanderigheid en goed wat daar op die pad lê, of het hulle hom nou toegemaak, ek kan nou nie so lekker sien nie, want die berig sê die pad is gesluit, maar ek sal dit net weer dubbel seker maak, en dan baie swaar verkeer op die M5 noordwaarts by die N2, en ja, jy kan daar ook dalk 'n bietjie vertraging veroorsaak, of verwag, maar ja, wees maar net geduldig ook daarsom, en dan op die N2, baie swaar verkeer by Jakes Gerwel, en dit lyk vir my, dit is dan al, oor die N7 Noord by die Bosmansdamweg, die M8, daar is ook baie, baie swaar verkeer, so jy gaan daar ook so klein bietjie vertraging vir, te wachte kan wees. Daar was wel vroeger een ongeluk op het eigen Valleiweg, net voor Gielbasson, maar het lyk my hulle het om daarom nou al skoon gemaak en uit die weg uitgeruim. En dan verder die N1 hier rondom Kraaifontein, daai industriële area daar so, daai pad is baie, baie besig. Die R300 is baie, baie besig, hier so van Kalkfontein se kant af, die M12, ja, voordat jy daar die Stellenbosch arteriel, daar vanaf Blue Downs, dit is natuurlijk richting N1, swaar verkeer rechtdeur by die Kuisevier kruising voorbij, en dan so ver dat hy amper by die N1 kom, baie swaar verkeer ook daar op daai ene, en dan ook verder op die N1 hier van Jip die Jager, as jy daar links draai, jy moest af na Bellville toe, by Karl Bremer, en rechts na Loewenstein toe, van daar af is het swaar verkeer op die N1, en dit in Kaapstad swaar verkeer rechtdeur, tot waar hy amper by die M5 aansluit, so ja, jy kan swaar verkeer daar verwag, die R27 van Blaubeek Strand heb ook swaar verkeer, vooral hier so by die, daar by die Houwer Depot, daar waar die containers, die houwers afgelaai word, daar is swaar voertuie daar so, en dis amper waar hy aansluit by die N1, ja, swaar verkeer ook daar so, en dan die N2, ek sien, dit lyk alles mooi, hier so van Somerset-Wesse kant af, ja, is nie enige krisis daar op die N2 nie, en dan as jy bykie verder beweeg na de stadhuise kant toe, net voor die onder die M7 brug gaan, is het baie swaar verkeer, stadig bewegende verkeer, ek sien op die partijplekke staan die omtrent stil, tot en met aan die kant, net so dis kant die Louis Leipold, Vincent Pallotti Hospitaal, en dan ook sien ek die M5, daar was een ongeluk, kom want ek gaan ook kyk daar so, dis hier so by Athlone se kant, dit is tussen die M43 en die M18, ja, so plus minus in die helfte, ja, reg daar in die middel, het daar een motorvoertuig ongeluk, en dit veroorzaak so 'n bietjie voertuig wat terugstaan, verder ook zwaar verkeer, rechtdeur tot waar hy aansluit by die N2, ja, by Vincent Pallotti Hospitaal, en dan die M3 van die Wynberg Park af, rechtdeur, besig, zwaar verkeer, tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad, net voordat hy daar by hospitaal draai se kant in beweeg. So het lyk my al die paaie is baie, baie swaar besig, baie verkeer op, mense wat by die kantoor wil kom, dis halfpad, amper halfpad deur die week, so ja, asseblief, wees maar net geduldig, en moet nie jaag nie, hou maar jou voet daar van die versneller af, en maak jouself sigbaar, sit jou hooflugte aan, sit jou blou lig aan, jou groen lig, jou pink lig, ek weet nie wat die lig nie, maar maak jouself net sigbaar en konsentreer net op die pad.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, ek wil ook dan net vir julle sê, baie dankie vir almal wat saam kuier. Tristan kuier ook daar by ons en lekker Cheetah kuier ook daar. Simone is ook daar, Chad van Staten is ook daar, baie dankie Chad. Morgen julle, morgen, lekker julle saam kuier. Baie dankie ook vir al die likes wat julle vanoggend doen. En ja, en ek gaan net weer kyk, ek het gaan kyk na die verkeer daar in Gauteng. Net so een uur gelede rapportering gehad en diezelfde met KwaZulu-Natal. So, ja, ek gaan nou weer kyk en dan gaan ek vir jou kyk wat ek vir jou kan kry daarso.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
0: Sjanay Dippenaar, hier gaan ons weer. Ja, hier gaan ons weer. Ja, soiets van die aard. Maar ek wil ook net gesê, dat onthou maar net die uitspraak of die mening wat uitgespreek word deur my, as die omroeper is nie noodwendig die mening van jou stasie nie. Sjanay Dippenaar, hier gaan ons weer.

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: En die tyd is so 7:33. Kom ons sê ook baie dankie vir Jimmy Sosa vir hulle borskap vanoggend.
3: Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
4: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.
2: En nou is dit tyd vir ons dreenery en hier gaan dit.
3: Tyd vir jou dreenery op jou stasie.
2: En ek het hele so drietjies gelaai wat dalk hier waarskynlik ook so uit die ja, dit is nou maar net 'n random of 'n keuse van ja, jy kan maar self besluit of jy daarvan hou of nie.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd ontbyt. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: En die tyd is so 7:51. En 8:00 gaan ons kyk na so 'n bietjie wêreldnuus, ja, wat in die wêreld aangaan, maar kom ons gaan kyk eers gevinnig na die verkeer.
0: Jou stasie verkeer.
2: Nou, het begin so met daan Gauteng, een motorvoertuig ongeluk op N1 Noordwaard by Gordonweg. Die linkerbaan is daar gesluit en baie swaar verkeer op die N3 ook Noordwaard tussen Elandse intersectie en die Geldenhuis intersectie. Baie swaar verkeer en hulle praat so van 14 minuten vertraging. So as jy alternatief wil kry, ja, misschien kan jy dalk nou maar so maak. En dan ook in KwaZulu-Natal, baie swaar verkeer ook op die paaie daar, oor die algemeen saam met die pad werke. Stilstaande voertuig op die N2 Noordwaarts by EB Kloete, die linkerkantse afrit of oprit baan is geblokkeer deur 'n vragmotor. So asseblief tog, wees ook maar nie daar versigtig, hulle werk aan die paaie ook daar, so ja, baie dinge wat daar ook aan die gang is. Wees nie daar versigtig en dan hier so by ons in die Weskant, kom ons kyk gou-gou, ligte wat nie werk nie, is Sonata weg en Symphony weg, daar Bellaar en dan ook Liesbeek Park weg en Stasie weg en Observatory. Ja, die ligte werk nie so behoorlik soos wat hulle moet daar nie. Hulle flikker net, hulle flash net of so iets van die aard. Ja, gebruik dit net as 'n vierding stop asseblief. En dan ook baie swaar verkeer op die N7 suidwaarts by die oprit na Bosmansdam toe. Swaar verkeer en dan motorvoertuig ongeluk Bosmansdam in Botasig. 4 voertuig is daar so betrokke in 'n voertuig ongeluk daar so asseblief. Just be careful, asseblief toch, net daar so ook. En dan motorvoertuig ongeluk op die N2 uitwaarts by Liesbeek Park weg. En dit veroorsaak 'n redelike groot konsternasie, so asseblief toch, ja, net mooi ry daar so asseblief. Wees ook maar net geduldig. Die N1 vanaf Parel, hier rondom Kraaifontein, richting Kaapstad, is baie bedrywig. Die R300, waar jy aansluit by die N1 richting Kaapstad, ook baie besig. En dan as jy by Tygerberg Heuwel verby gaan, afgaan, daar na Century City toe, baie besig, bedrywig, stadig bewegende verkeer. Die M7 vanaf daai groot kruising daar in Milnerton, waar jy by die Makani Beach area kom, daai industriële area aan die een kant en HME, daai groot kruising daar, is hy baie besig reg deur tot waar hy amper by die N2 by mekaar kom. Dan die N2 dan ook vanaf Somerset West lyk baie mooi hier rondom Khayelitsha. Die lughawe se kant, nie te sleg nie. En dan as jy, voordat jy die M7 brug ondergaan, dis Bontejewel daar aan die een kant en Bridgetown aan die ander kant, die M7, as jy onderdeur daai brug gaan, net sê so 100 meter voor die brug, gaan jy stadig bewegende verkeer kry. En ek sien die partij plekke staan dit omtrent stil en hy gaan so wees tot ander kant die Liesbeek of die Winsepalotti Hospitaal, daar waar aansluit by Hospitaal Draaiing. Dan die M3 vanaf Wynberg Park af bedrywig, swaar verkeer, reg deur tot waar hy by Hospitaal Draai daar aansluit die M5 vanaf Access Park af, daar aan Kenwood se kant af, ook stadig bewegende verkeer. Die ongelukstoneel tussen die M18 en die M43 is nog steeds nie uit die weg geruim nie, en dit veroorsaak ook nog so 'n bietjie probleme. Moet asseblief nie stop nie, as jy nie aangesê is deur 'n persoon in 'n uniform, verkeersdepartement of polisie nie, of wat ook al, hou net verby. Moenie stop nie, jy veroorsaak dalk net 'n bietjie groter probleme. Dan sien ek ook die verhewe snelweg daar in die stad in, voordat jy daar by die stad kom, net aan die kant die M176, en dit is as jy onderdeur die brug is, amper daar by die foreshore, dan gaan jy stadig bewegende verkeer kry tot en met die groot kruising robotte daar waar jy na die waterfront toe indraai. So asseblief kies jou baan vroegtydig, wees geduldig, en as daar iemand is wat wil inbeweeg voor jou, agter jou, gee maar vir daai persoon 'n kansie, en indien dit jy of jy is wat dit doen, meneer, mevrou, inbeweeg het, sê ook maar net dankie. Onthou maar net die bane wat daar by die waterfront, die een wat links beweeg,

Eddie Rabbit, I Like a Rainy Night. Ja, en die tijd is so 8:24. Blue October, I Hope You're Happy, het hulle gesê, ja. Maar jy moet asblief nou nie alles ernstig opneem wat ek sê nie, want ek vermoed dat ek het iewers 'n skroefie los.

0: En dit is so 28 en dit was Blue October. I hope you're happy. Ja, net in jou, I hope you're also happy. Ek het oor die naweek, dink was oor die naweek, want was die naweek 2 dae, 3 dae, 2, 4, 5, ek kan nie onthou nie. Naweek was so paar dae gelede, ne? Ja, een naweek, ja. Toe kyk ek program oor Europa. So dink ek nou myself, ek wonder of hulle dankbaar is dat hulle daar bly, en in dieselfde asem, want dit is so mooi daar, al die gebouwe, baie geskiedenis, en die Europeërs doen dit net anders, en ek wonder myself, hoeveel mense is dankbaar dat hulle in Kaapstad bly? Ek praat nie van die rest van Suid-Afrika nie, want ons het 'n prachtige land, die oopte, die wyte, ja, want in Europa is alles so op mekaar, maar toch is dit ook mooi in sy eie sin, in sy eie reg, maar hier by ons ook, ons is een prachtige land. Kaapstad, as jy soggens opstaan, maak seker nie saak van wat die kant af nie, maar jy sien Tafelberg aan een kledij, soos wat hulle sê. Ons sien Tafelberg, dis mooi, ons het oopte, ons het die see. Ja, is ons ook dankbaar daarvoor, is ons ook excited om in Kaapstad te bly, of in Suid-Afrika te bly. Want as jy nou maar ook kyk, al die jong mense wat land uitgaan vir wat die rede ook al vir werk en so aan, en ek verstaan dit, ek het nie probleem daarmee neem, maar ja, ons bly ook toch maar in een baie mooi land, en ja, toe moes ek nou my woorde of my gedachte weer reverse in trirad sit, ja, ons bly in een prachtige land, een baie mooi land, en vooral Kaapstad, ja, Kaapstad baie populair, kom ons gaan gauw winkel toe.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag, sag, en die meef, joh, hy nie feind, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en joh, ons kom actually op daag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: En dus 8:31. Kom ons gaan kyk of vinnig wat gaan aan ons verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
0: Ons begin sommer daar in Gauteng. Ons stilstaan een voertuig op die N1 Noordwaard by Sam Brand Laan. Die middelste baan is daar gesluit. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N3 de suidelike richting daar by Kaluli. Hy is daar nou skoon gemaakt, sien ek. En die motorvoertuig ongeluk, ja, daar by Kaluli, wat nou skoon is, en heel kyk of daar nog iets anders is, nee, dis al wat ek het vir dit. En dan in KwaZulu-Natal, baie padwerke, wat ook natuurlijk daar in die gang is, onthou ek maar nie te stilstaande voertuig, daar op die N2 Noord was, by EB Kloete, die oprit, wat daar is, hulle is bezig met padwerke aan beide kante, die middel, links, rechts, en die vrachtmotor is in die linkerkantste baan, staan hy daar stil, so wees asblief net geduldig, daar is baie voertuie, baie swaar voertuie ook, wat daar is, en ja, wees net asblief versigtig, en moet nie boos raak nie, en ja, soos my jou oorvlugte aan, as jy dink dat mense jou nie kan sien nie, dalk een bykie mistigheid, ja, en hier by ons in die Weskaap, stilstaande voertuig, op die N2 by Hospitaal Draai. Hy is vroeger volgend een beetje van die probleem veroorzaak. Ek sien hulle het om daarom nou die weg uitgeruim, so dit lyk vir my goed. En dan baie swaar verkeer ook op die N7 Suid by die N1, die inwaartse baan. En dan ook swaar verkeer op die N1 inwaarts by Durbanweg. Ek sien hy is daarom ook nou skoon gemaak. En dan 'n motorvoertuigongeluk op die N1 inwaarts by Wingfield. Alle baan is open, maar jy kan wel so 'n bietjie vertragings verwag. Asseblief, moenie stop nie, hou verby, ja. As jy nie aangesê is deur 'n amptelike ambtenaar van die gereg nie, dan hou net asseblief verby. Die N1 vanaf die Parel, hier so by Kraaifontein, dis natuurlik rigting Kaapstad, hier by Kraaifontein is baie besig ook, die R300 waar hy aansluit by die N1 is ook baie, baie besig, en dan 'n bietjie verder, as jy by Tygerberg hier wil opbeweeg, daar vanaf Loewensteinse kant af, hier op die Jagerse kant, opboe na die koppie toe, na die hoogte toe, en dan aan die kant af tot hier by Century City, pad baie besig, stadig bewegende verkeer, en dan gaan jou definitief vertragings veroorsaak. Die R27 van die Blouwegstrand, voilà, hier so by die houer maatskappye, daar by die hawe, waar die houers afgelaai word, by Paarden Eiland, daar is baie swaar verkeer, daar so ook, en dan voort ek weg vanaf Blackheath, Kousevier, Belwe, Goodwood, Maitland, Parel, Goodwood, Parel, wil ek nou sê, Parel, Maitland, Arjan, dan die N2 is baie mooi, vanaf soms het west, die enigste plek waar hy nou nog een bietjie vasthak is, net voordat jy onder die M7 gaan, daar by Bontejewelse kant, daar is so'n bietjie swaar verkeer, richting Kaapstad, en hy lyk vir my tot hier by Hospitaal Draai, waar hy gaan jou gaan besig hou, en dan die M5 vanaf Access Park, daar by Kenwyn, Crawfordse kant toe, hy gaan stadig bewegen tot waar hy by die Winsipelotti Hospitaal aansluit, baie stadig bewegende verkeer. Ek weet nie of jy een alternatief kan of wil kry nie, want daar is nou nie regtig kans as jy dalk nou halfpad is nie, en dan ook die M3 vanaf, kom ons kyk gou hierso, van Barbarossa, daar van die M41, die Elfend Wandelpad, is hy ook redelik bedrywig, stadig bewegende verkeer, tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad, baie, baie swaar verkeer. So ja, wees ook maar net geduldig, ek dink dis maar die grote ding, wees maar net geduldig. Ek dink die verkeer gaan nou beginne afplat en nader na 9 se kant toe. So ja, kom ons wees net geduldig en bedagsaam.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap. Chesney Hawks, the one and only.
4: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sosa en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.

0: Chesney Hawks met the one and only Jimmy Sosa. Dankie vir julle boodskap.
1: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Ja, nou die een wat saam met jou gekeier het, volgend met opstaantyd ontbyt, is tyd vir my om die pad te vat, ja, en te kyk wat aangaan in die verkeer. Ja, dis 8:40 en ek sien jou môre. Selfde tyd, selfde plek, maar ek kan jou nie los sonder dit nie.
1: Tedver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Ek was nodig wat ek dokter toe en hy sê vir my, jou gewig is as gevolg van drank, niks doen nie en ooreet. O, ek is so verlig, ek is so bang, het was my eie skuld gewees. Charlie's Berg met Waar is jy, Romeo? Lekker dag vir jou, veilig wees op die pad en ek sien jou môre. Cheers vir jou, bye!

0: Lavender.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuif, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd.

0: En Amikor Wings. Ja, dit is dinsdag die 28ste juli. Einde is in sig vir julie, maar ons, soos ek gister gesê het, baie opgewonde. My matriek verlede jaar, my dogter het van haar vakke geher, volgens die universiteite is haar punte nie te goed nie, alhoewel sy met 'n gemiddelde B, 'n hoë B geslaag het, het sy van haar vakke oorgeskryf en sy verwag haar uitslaaf volgende maandag, dan nou natuurlik die 3 augustus. So ons is baie, baie opgewonde en sien uit na die nuwe uitslaa. Ja, vandag soos ouder gewoonte bring ek vir jy die weer, die verkeer, jy kry jou country klanke en jou nuus, my tongknoper vir die dag en jou boeremusiek opskop, vier in 'n ry en verder kuier ons heerlik tussenin. Ek het vir jou baie, baie interessante, eintlik 'n half ontstellende story om vandag te bring. So ons gaan sien 'n bietjie later wat daar aangaan en ek sal graag wil hoor wat is jou opinie daaroor. Nou ja, as jy saam met my kuier op TikTok of op een van die radio toepassings, baie baie welkom, is heerlik om julle elke dag hier saam met my te hê. Julle maak die tyd sommer vir my heerlik hier agter die mikrofoon. Nou ja, ons val weg met lekker musiek, Janita met Yum Yum en Queen met The Show Must Go On.
1: Yo, yo, yo, Stasi.

0: by Q-Waste & Transport Management. Spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: Maar sê, kom ons kyk wat het die weermense vir ons voorspel vir hierdie Dinsdag. Daar is redelik 'n waarskuwings uitgereik. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku oor swaar reën wat moontlik tot oorstromings kan lei in die kusgebied en die aangrensende binneland van KwaGompo-stad in die Oos-Kaap en Port Edward in KwaZulu-Natal. Sneeu kan voorkom in die verre noordelike hoogliggende dele van die Oos-Kaap. Swaar reën word in die kusgebied en in die aangrensende binneland by St. Lucia en KwaZulu-Natal verwag. Waarskuwing is uitgereik oor erge wind en onstuimige golwe wat navigasie ter see tussen Kaap Columbien en Kaap Agallas in die Wes-Kaap kan ontwrig. Uitermatige koue en nat toestande met ligte sneeu word later die dag in die Oos-Kaap en die suidelike dele van KwaZulu-Natal, die suidelike dele van die Vrystaat en die Lesotho grens verwag. Ons kyk na jou maksimum temperature in Gauteng. Hulle sê dis sonnig en koel daar. Pretoria 22, Johannesburg 19 en 20 word vir vereniging voorspel. Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel maar warm in die Laagveld. Bella 21, Imalaheni 19, Ermelo 18, Standerton 19 en Skukuza 26 vandag. In Limpopo gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel tot warm. Polokwane 20, Palaborwa 24, Tsenin 21, Messina 25, Lepalale 26 en Mokopane 23 grade. In Noordwes is het sonnig en koel. Potchefstroom 22, 23 word voorspel daar vir Mahikeng en Rustenburg. Vryburg 24 maksimum. In die Vrystaat is het sonnig en koud tot koel gedeeltelik bewolk later die dag. Bloemfontein 20, 19 in Bethlehem, Kroonstad 21, Vicksburg 18, Sasselburg 20. In die Noord-Kaap is het mistig in die oggend in die kusgebied, anders in sonnig en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suidooste met enkele donderstorms. Verspreide donderstorms word in die verre suidooste verwag. Upington 25, Kimberley 23, Alexander Bay 20 en Sutherland op 'n ysige 9 grade. In die Weskaap sonnig en warm in die verre westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele reën neerslae, bewolk in die ooste. Kaapstad 19, Vredendal 24, George 16, Woester 17 en Beaufort West 12 grade. In die Ooskaap baie koud in die weste, veral in die binneland, andersins bewolk en koud met wyd verspreide reën. Ligte sneeu word in die hoogliggende gebiede verwag. Bewolk en koud met wyd verspreide donderstorms in die ooste. Reën word in die kusgebied en die aangrensende binneland verwag. Dit sal baie koud wees met sneeu in die hoogliggende gebiede. Kobega is 17 grade, Robertsebukwe dorp 12, KwaGompo-stad is 17, Port St. John's 19 en Matata maksimum van 14. Laaste in KwaZulu-Natal bewolk en koel tot koud met enkele verspreide donderstorms. Wyd verspreide donderstorms word in die suide verwag. Durban 21, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 18 en Umnambiti 'n maksimum van 19 grade. Nou, dit is jou weer hier in Suid-Afrika. Ons het 'n TikTok luisteraar hier van Nieu-Seeland, The Machine, wat saam met ons kuier. En ek het sommer vinnig gekyk daar of ek vir hulle kan vertel wat in die weer aangaan, maar al wat ek sien is dit is koud in Nieu-Seeland. Ek weet nie waar jy is nie, maar hierdie sê hulle is koud. Ek het nie ook 'n idee watter dorp of stad hulle van praat nie, maar dit is 'n 11 grade maksimum.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Jou stasie verkeer.
2: Ons vat gou 'n laaste kykie na wat in jou verkeer aangaan vir oggend. In Gauteng, 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts, Samrandlaan is nou oop. So, wees maar nog op die uitkyk daar. Daar's 'n ongeluk op die N12 weswaarts by Tom Jones pad. Die linkerskouer is gesluit. Wees asseblief versigtig. Dis wat ek vir jou het in Gauteng. In KwaZulu-Natal, laat ons sien wat hier aangaan. Padwerke N2 twee rigting tussen KwaMashu en Umlauti. Beperkte bane, ry asseblief versigtig. Ek sê elke dag wees tog maar geduldig, want dit is baie nodig om hierdie werk te doen. Dan is daar 'n stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts na Hammersdale. Linkerbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Dis in KwaZulu-Natal, lyk vir my die verkeer is sommer baie goedgunstig vir ons vandag. Ons kyk hier in Kaapstad, die stilstaande voertuig wat by die N2 inkomende pad by hospitaal draai was, is nou skoongemaak. So, verder lyk alles vir my vry vloeiend op hierdie ene, kom ek kyk gegaan op ons ander ene. Daar was 'n motorvoertuig op die N1 inbound at Wingfield Interchange, right lane obstructed approach with a caution. En dan sit maar net die gewone verkeersopeenhopings in na die stad toe. Dit is dan jou verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Jou stasie. So warm soos die maat hier op 'n braaibroodjie.
1: Dit was dan die klanke daar van 'n Swabi met 'n G-string en 'n Henry met 'n stadig. Ja, ek het gedink om so 'n bietjie van hierdie nuwe vrystellings vir julle te speel. Hulle het julle ook 'n bietjie gewoond raak, 'n bietjie nuwe musiek luister, né? Heerlik, lekker om altyd hierdie jongelinge te hoor hoe hulle inkom met hulle musiek. Dit laat hierdie musiek van hulle laat dink my aan iemand se musiek en ek kan nie my vinger daarop druk op hierdie stadium, maar ek gaan daarby uitkom wie se musiek klink so. Net voor ons advertensie sit ek vir jou Jason Aiden met You Make It Easy en Gardner Now met This Time.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Wat sê jy is by Oggend op Skop ingeskakel met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Nou kyk, ek is nie seker wanneer ek hierdie raak gelees het nie, maar ek het dit eers afgemaak as 'n iets wat iemand nou weer gedoen het om aandag te soek, maar dit lyk vir my, dit is die reine waarheid, dit was op die burger in sy klein goeie kies, nee, het voel vir my dit was 'n hele blad gewees, as ek het die mis het, 'n boer, 'n sakeman en advokaat, soek jong huweliksmaat, volgens, let wel, bybelbeginsels. 'N welgestelde 58-jarige Vrystaat, 'n boer en suksesvolle advokaat van goeie stand, soek 'n rein, huwbare dame vir 'n verbintenenskragtige oorspronklike Bybelbeginsels. Nou ja, laat ons sien wat hier aangaan. Die nuwe jong tweede bruid, by wie hy erfgename wil verwerk, kan so jonk as 16 wees en sal by hom en sy vrou in die huis woon. Sy vrou van 25 jaar, wat hy as die hoofvrou bestempel, het hiertoe ingestem. So het die welgestelde advokaat, sakeman en boer, wat 'n jong bruid tussen 16 en 25 jaar soek, by wie hy kinders kan verwek, maandag gesê. Hierdie ryk Vrystater bied 'n bruidskat van 100.000 rand vir die vrou se ouers en 5 miljoen 'n boedelvoorsiening vir die bruid as sekuriteit aan. Hy sê nou, sy advertensie het Saterdag in die burger waarin hy as suksesvolle advokaat van 'n goeie stand na 'n rein huwbare dame vir die verbintenskragtens oorspronklike Bybelbeginsels soek. Jo, die advokaat het maandag erken dat hy al 25 jaar getroud is met sy vrou en verwys na 'n poliginiese huwelik waarin hulle 3 verbind gaan wees. Ek weet nie, gaan jy jou kind toelaat om so iets te doen? Hy sê, ek is 58, ek het geen nalatenskap vir my besighede en bedrywe of bates naas my vrou nie. Ek het min geleentheid oor om 'n nalatenskap te bou en kan nie die normale roete van apps volg of net my kans afwag nie. Dis doen ek vorentoe, dis moet ek vorentoe tree met volle openbaring aan belangstellendes hebbenis om die tyd geleef te vernou. Ek weet, hierdie klink vir my so 'n bietjie erg. Wat dink jy? Laat weet 'n bietjie vir my. Jy kan vir my hier op WhatsApp stuur 0665944248. Of jy kan sommer vir my hier op TikTok sê as jy saam my kuier. Ek dink dis een 'n bietjie te veel vir my. I don't know. 16 jaar vir 'n 58-jarige man. Even 25, dink ek, is hopeloos te erg. Nee, o, genade. Bob Dylan met One Too Many Mornings en Bernice West met 10 dinge.
0: Experience quality service with Mikko Honda, Mikko Mazda and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecourtigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Mecourt Tigerberg, build a lifetime of memories.

0: jou.
1: Ons gaan nou 'n bietjie kyk rondom hierdie boer wat die reaksie is van julle rondom hierdie boer wat hierdie jonge dame soek om deel te word van sy huwelik. Maar is nou eers tyd vir
2: so 'n bietjie country, net vir jou.
1: Ek het so 'n bietjie Suid-Afrikaners gaan soek vandag. Steve Hofmeyer met She's a Woman, Juanita Du Plessis met Mississippi en Ray Dillon se weergawe van Lucille.

0: Soms mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ja, die mense karate lekker daar of martial arts lekker daar. Nou, ons het gesels oor hierdie boer wat nou hierdie belaglike ouderdom van 'n persoon soek om sy lewe vir hom wonderlik te maak. Johan Bronkhorst sê hier op TikTok, die meeste om uit die lewe is so boos, geen wonder die lewe is so de mekaar nie. Iets fout met sy kop, dis 'n kind nog daai, waar is die respek? Hy praat van Bybelse beginsel, dis verseker teen 'n Godse wil en 'n woord. Ek stem 100% saam. Ek weet nie waar staan dit dat jy 'n tweede en 'n derde en 'n vierde en 'n vyfde vrou kan vat nie. 25 jaar gelukkig getroud, nou wil hy 'n jong kind hê as vrou. Ja, bepaal jou by jou ouderdom en los die kinders uit. Ek stem totaal en al saam. As hy dan nou iemand soek, soek vir jou 'n skelmpie dan. Soek vir jou 'n skelmpie en dan doen jy dit nou maar soos al die ander mense doen. Maar om hierdie te doen is vir my so klein bietjie erg. Long time ago was daar 'n oomie en sy vrou. En die oomie het sy vrou se vriendin ook ek weet nie om te sê of hy haar aangeneem het as sy ander vrou of wat nie. Dit was nie my besigheid om uit te figure wat tussen hulle aangaan nie. Maar toe hulle dogter trou, toe hy vrou aan die een kant en vriendin aan die ander kant en al twee vroutjies is dieselfde aangetrek ook nog. Oulik. Gaan nie daar in, gaan nie, dit is, soos ek sê, dis nie my plek om te wonder wat tussen hulle aan gaan nie. Soos ek vir jou gesê het, ek speel vir jou van die nuwe liedjies vandag. En ek dink hierdie Cherie liedjie, die mooiste van ons kan dalk hier insluit, want dit gaan oor die mooi van 'n huwelik of van 'n paartjie. Johan sê ook hier, wonder wat sy Bybel lees, hy is verseker nie die regte Bybel wat ons lees. Ja nee, I don't know. Dit sal my altyd 'n vraagteken los, nee. So hier is Cherie met die mooiste van ons.

0: Dit is nou 10 uur en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Impala Platinum Holdings het die bedrywighede by sy myn in Rustenburg in Noordwes vir 5 dae opgeskort. Dit is sodat 'n omvattende hersiening van veiligheidsprosedures gedoen kan word nadat daar 'n toename in voorvalle was. 2 mynwerkers is verlede week dood, wat die sterftes tot dusver vanjaar by die myn op 7 te staan bring. Die mynwerkers vakbond AMCRO vergader intussen vanoggend in Rustenburg met die bestuur van die myne vir 'n dringende veiligheidsinligting sessie oor werksomstandighede by verskeie skagte. AMCRO se president sê myn operasies sal opgeskort bly totdat die maatskappy se werkers se besorgdheid oor veiligheid hanteer word. Die adjunkminister van gesondheid, Joe Pala, sê die vordering wat gemaak word met die behandeling van HIV vigs bring hoop, maar die toegang daartoe bly 'n probleem. Pala het met die SAIK gepraat by die internasionale vigskonferensie in Rio de Janeiro, Brasilië. Tydens die konferensie word volhoubare befondsing en gelyke toegang tot nuwe behandeling bespreek. Pala sê dit is belangrik dat Suid-Afrika deel is van die wêreldgesprek weens die hoë getal mense wat met vigs saamleef. Hy sê daar is middels wat bykans 100% doeltreffend is om HIV vigs te voorkom. Volgens Pala moet die middels egter beskikbaar wees sodat die doelwit bereik kan word dat vigs teen 2030 nie meer 'n gesondheidsbedreiging is nie. Die hoofverkiesingsbeampte Sai Manambolo sê politieke partye het 'n verantwoordelikheid om die jeug te ooreed om te stem. Manambolo het met die media in die parlement gepraat oor die verkiesingskommissie se voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesings in November. Hy sê die OVK vervul 'n administratiewe rol om te sorg dat die jeug registreer om te stem. Manambolo sê daarna is die politieke partye se verantwoordelikheid om jong kiesers tot by die stembus te kry. Dan die derde staatsgetuie in die verhoor van die beweerde misdaadbaas Wusi Musi Kat Matlala en sy 4 mede beskuldigdes sal vandag sy getuienis in die hof voortsit in Johannesburg.

0: kaptein Fimi Sekgobela het gister een van die beskuldiges, Musa Kakena, uitgewys as een van die verdagtes wat hy in 2024 in hegtenis geneem het vir die sluipmoord op die ingenieur van vereniging Armand Swart. Kakena en Matlala en die ander beskuldigdes staan tereg op verskeie aanklagte in verband met die mislukte sluipmoordpogings. Suid-Afrika en Nigerië het tydens hoëvlak samesprekings in Abuja ooreengekom om samewerking ten opsigte van migrasie, misdaadvoorkoming en veiligheid te verbeter. Die Suid-Afrikaanse minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, wat opgetree het as president Cyril Ramaphosa spesiale gesant, het die boodskap aan die Nigeriese president oorgedra tydens samesprekings om bande tussen die twee lande te verstewig. Tydens die samesprekings is gefokus op georganiseerde misdaad en aanvalle op wetstoepassers tydens misdaadbekampingsoperasies. Die afvaardiging het ook 'n terugvoering bespreek oor die inhegtenisneming van meer as 500 Nigeriese burgers in Suid-Afrika. Lamola het beklemtoon dat die optrede is weens misdade wat gepleeg is en dat wetsgehoorsame Nigeriërs nie geteiken is nie. Hy het ook die regering se standpunt beklemtoon dat xenofobiese geweld nie geduld sal word nie. Dan laastens die president van die Reservebank en die hoof van die Nasionale Bank van Angola het die insluiting van die Angolese Kwanza as die geldeenheid in die SAOG-streek se Brito verheffingsstelsel in Pretoria aangekondig. Hulle het dit beklemtoon dat die Kwanza se insluiting streeds initiatiewe en vir die moderniseringe van betalings ondersteun. Koste verbonde aan 'n oorgrensbetalings te verminder en sal help om doeltreffendheid in die oorgrenstransaksies te verbeter. Hy sê daar is tans 15 lande wat aan die stelsel deelneem. Dit is dan die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 3 uur in 'n Varipad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stasie. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
3: Stars. Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Net voor die advertensiebreek het jy geluister na Adam Tas en Liesel Pieters se splinter nuwe liedjie Rots Vas. Nou kom ek vertel vir jou wat aangaan hierso as jy dalk op soek is na ietsie om te doen hier in die Kaap die week. Die NG Kerk Brackenfell Wes het hulle wintermark van gister af tot en met Saterdag die 1 Augustus. Hulle is in die week daar van 10:00 tot 6:00 saans en saterdag van 10:00 tot en met 3:00. Daar's kaartfasiliteite beskikbaar en as jy enige inligting nodig het, 072-168-1716. Dan jou stasie rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Daar slegs 2 spanne oor, so as jy dalk jou plekkie wil bespreek, 083-774-2529 of jy kan 'n e-pos stuur aan admin@joustasie.net. Jimmy Sousa gee vir jou 'n geleentheid om deel van hulle Creator program te word. Hulle gee elke maand R5,000 se pryse weg. Wat jy moet doen is, jy cook with Jimmy Sauces, jy post 'n video en dan gebruik jy die hashtag cook with Jimmy Sauces en dan post jy jou videokie daar natuurlik en dan tag jy ook vir hulle at Jimmy Sauces SA en hulle plaas elke week 'n leaderboard dat jy kan sien waar jou videokie lê. Q4 Garage in Labelweg Stikland gee vir jou op 'n Sondag diesel teen R26.15. Ry jou torretjie so dat jy op 'n Sondag moet volmaak. Dan Jacaranda Hardeware gee 'n totaal impact tool weg. Wat jy moet doen is jy koop enige totaal power tool en dan die 29ste Augustus trek hulle 'n wenner vir daai ene. Dit is Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrieel. Maak seker jy vul sommer jou toolkassie aan daar met daai lekker produkte van totaal. Hart van 'n leeu van 'n Bok van Blerk en Terren Lamp Antarktika splinternuus van hulle en dan bring ek vir jou jou boeremusiek vier in 'n ry.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, dis daai tyd van die oggend wat jy die besem, die mop, ma, pa, enige iets nader gryp, jy radio so hard as moontlik stel en sommer lekker saam skoffel. Ek het vir jou son onder wals, ek het plat de boeplaas polka, Hansies is a tease en water pan vastrap, geniet het.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Dis dan die advertensie daarvan. Ons borg elke dag van die week hier vanoggend op skop. Dit is Honda Mikor, Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ai, toch die tong wat sy die mekaar hak. Nou, Rassie Erasmus is sterk besig om sy bokke voor te berei vir die toets teen Argentinië die 8ste Augustus. Ja, dan die 22ste is het teen New Zealand hier so in Johannesburg. Dan weer die 29ste op die DH El Stadion en dan weer in Johannesburg teen die New Zealand die 5de September. Baie lekker rugby om na uit te sien en Springbok breier Rassie Erasmus het vir die Stormers prop Mukunu oproepie gegee en sê, sorg dat jy by ons kom. Nou ja, hierdie is definitief Robbie Wessels en die was fantasties het Bomb Squad Blues liedjie uitgebring. Ek dink die mense voel so as hulle teen ons moet speel en daarna as het Rooksyn Early B met hulle nuwe enetjie met Halfpad.

Kan jy glo dat daar so baie nuwe liedjies uit is dat ek vir jou amper die hele oggend besig hou met 'n nuwe vrystelling. Dit is nodig om hulle te speel dat ons kan gewoond raak aan die nuwe liedjies. Hierdie is nie nuwe liedjies nie, dis twee AI liedjies. Koos Roos is 'n weergawe van Ek Lewe en die Music Machine wat 'n cover gedoen het, Afrikaanse cover van Jamie Fine, If Anything's Left. Wat hulle noem, wat oor is, daarna gaan ek vir jou moet groet.

0: skryf.
1: Uitstekende vertalinge, dink ek daar, van daai liedjie van Jamie Fine. Nou toe, dis tyd vir my om vir jou te sê tot ziens, ek het so 'n bietjie langer gekeier vanmôre as wat ek moet. Onthou die landbouspan is na my, dan jou vervolg verhaal 2:08:12 tot 2, jou heerlike 80s musiek. Ek sê vir jou tot ziens, ek sien vir jou vanaand weer en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. Ek speel vir jou uit met Emo Adams, wikkel, wikkel, cheers allemaal.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ons skop af vanoggend met Karen Venter van Plaas Media en sy gesels met prof Helga van der Merwe oor die ariede gebiede se plantegroei en haar navorsing hieroor. Sy het die onlangse Weidingsvereniging van Suid-Afrika se kongres bygewoon. Christelies Muller gesels met Dr. Dirk Strydom oor Graan SA se groei vir goudkompetisie en die media besoek aan die Igbotma boerdery buitekant Botawil. Richard Venter vertel ons meer oor die vordering van die kulvoerkompetisie en wat gebeur sodra die monsterneming afgehandel is. Perry Vlok met sy maandelik

0: se bydra, Perry by die plaashek, gesels oor die geur, kleur en eer van merino ramveilings. En dan word die volgende gesprek aan jou gebring deur Santam Landbou en ek gesels met Jacques Roberts, hy is besigheidsontwikkelingsbestuurder by Santam Oesversekering.
1: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Die Weidingsvereniging van Suider-Afrika se 61ste jaarkongres het van 20 tot 24 Julie by die Houhoek Hotel in die Elgin Vallei by Grabouw plaasgevind. Die kongres bring navorsers, bedryfskenners en produsente jaarliks byeen om die nuutste ontwikkelinge in wêreldekologie, vee- en wildbestuur, klimaatsverandering en aangeplante weidings te bespreek. Karen Venter van Plaas Media het met professor Helga van der Merwe gesels oor haar navorsing oor plantegroei in ariede gebiede.
2: Helga, jy woon die kongres by en jy kom daar uit die Noord-Kaap. Jy sê jy kom uit die vlaktes uit, Karoo bossies, berge?
3: Ja, sulke koppies of inselberge wat ons noem, dit is ook die oopvlaktes van die Karoo, die Namme Karoo, die Sakkielinte Karoo en die savanne gebiede wat ek in werk. Ek spesialiseer in ariede plante en ons noordese hoofkantoor is in Kimberley en ek is in half so gestationeer by die huis omdat ek nader is aan klomp van my studieareas. Ek doen landtermyn monitering, ek is plantkundige, so ek kyk wat in die omgewing om my gebeur op die boere se plase en in reservate en vergelyk veranderinge oor tyd. Dit gaan oor bestuursveranderinge, klimaatsveranderinge en omdat ons nou in die ariede gebiede werk, is verandering baie stadig. Dis nie soos in die hoë reënval areas waar jy vinnige verandering sien net omdat daar reën is of daar nie reën is, maar by ons omdat dit nou so droog is, vat dit baie lank. Partykeer kom jy eers die tendens na 20, 30, 40 jare eers nadat jy die observasies gedoen het, kom jy agter wat eintlik aangaan in die omgewing. So dis baie, vir my baie interessant. Ek werk in daai dele vir amper 30 jaar, maar by Sion is ek al ook meer as 10 jaar en dis vir my baie lekker, heerlike omgewing om te werk. Jy raak baie lief vir die omgewing. Dis baie anders as die ander omgewings. Die systeem verkeer onder baie druk, min reënval, hoë temperature of baie lae temperature as dit baie koud is in die winter. So al daai dinge het 'n effek op jou plante groei en hoe dit verander oor tyd. Dit gaan vir ons oor daai veranderinge en dan jou bestuursvermoë om seker te maak dat jy nie die veld benadeel en jouself as sulks omdat jou inkomste van daai veld afhanklik is. Karen, jy wil graag weet hoe ons nou die plante inbring by die boere en wat vir die boere belangrik is. Ons konsentreer ons nou al op die hele plantsisteem, maar ons konsentreer ook op weibare of plante met goeie voedingswaarde, plante wat minder goeie voedingswaarde en dan nou natuurlik is al ons nou altyd giftige plante of plante wat die vee glad nie gebruik nie. So ons kan baie maal tendense in hierdie plante spesies fisies dan nou oor die langtermyn die verskille sien. En dit is die projek onder andere wat ek nou hier 'n voordrag het is oor effek van verandering oor tyd en hoe hierdie weibare plante toeneem of afneem oor tyd onder verskillende weidingsdrukte. So dit is vir ons baie interessant want dit, as jy mos nou vanselfsprekend meer vreedbare plante het op jou plaas, is dit mos beter omdat jy jou diere kan kos gee, maar minder vreedbaar of giftige plante is tot jou nadeel. So bestuur is krities in ons omgewing en as jy verkeerd bestuur, kan jy regtig die omgewing baie seer maak en dit gaan oor tyd vir jou vang en beslis jou nageslagte, want hy skade bly vir baie lank in die systeem. Ek praat nie van 10 en 20 jaar, ek praat maklik van 100 jaar, voordat jy kan sien, daar sal 'n verskil en hopelik 'n verbetering in jou veld kom. Maar baie keer vat dit baie langer as dit, indien ooit, afhangend hoe ernstig jou veld beskadig is. So bestuur is krities in die ariede gebiede en dis moeilik, want die boere kry swaar en dis moeilik om finansieel jou familie aan die gang te hou. Maar daar is besluite wat jy kan maak in versigtiger werk, probeer werk. Maar dis alles in die weegskaal. Jy moet besef wat jy nou doen het 'n impak oor 2, 3, 4, 5 jaar, 10 jaar van nou af. Maar ek verstaan ook die boer moet lewe. So dit is maar 'n baie moeilike situasie vir enige boer wat nou in die systeem is en wat moet boer en vooruit boer, wat baie moeilik is.
4: As ek nou een van die produsente is, waar dit ook al, jy weet, so woestynagtig is en moeilike situasies, wat maak ek? Ek het probleemplante, ek het probleemdiere, waarna toe gaan ek met my plante?
3: Eerlik, dit is nou baie moeilik. Die beste sal ek voorstel is luister wat om jou aangaan. Luister na die ouer mense wat vir jou kan verduidelik wat hulle in die ou dae gedoen. Maar luister ook na jou jonger generasie. Hulle is bereid om kansen te vat. Hulle is bereid om technologie in te bring en ons moet aanpas. Want as ons nie aanpas en die goed gebruik wat nou verander het, wat tot jou voordeel is, as jy dit nie kan intrek om jou boerdery meer winsgewend te maak, gaan jy sukkel, want ons kan nie op die ou manier meer boer. Die hele systeem het verander. Dis nie net die klimaat nie of die bestuurspraktyke, dis die hele systeem, die hele ekonomie van die sommetjie is moeilik om te maak, laat dit werk. Maar steek jou voelers uit, doen jou huiswerk. Soos ek sê, moenie die ou generasie weggooi nie, maar moet ook nie die jonge generasie. En beproef, as iets vir jou sin maak wat miskien kan gebeur, toets dit, probeer dit, maar binne perke. Moenie jou hele boerderypraktyk in 'n ander rigting vat, dis gevaarlik. Besluit op 'n bedrag wat jy kan op sy sit en dan vat jy daai geldjies en jy besteed dit in iets wat jy wil toets of probeer, maar hou boek. Hou boek van alles. Want daar's baie boere wat nie eers meer 'n reënmeter het nie. Asseblief, jy moet weet wat op in jou omgewing aangaan. Jy moet weet of dit reën of nie. En is dit 80 mm in 'n dag of is dit 80 mm in 'n halfuur? Dit maak 'n groot verskil aan jou hele omgewing en hoeveel water is beskikbaar vir jou plante en jou boorgate ensovoort. So alles is in mekaar geflans. So jy moet die geheel beeld. Daar is dis baie moeilik. Daar is baie min mense wat daar buite werk. Maar daar is mense wat bereid is en as jy genoeg soek, kan jy mense kry wat vir jou sal help uit hulle eie uit, raad gee of net luister na 'n plan. Dis nie te sê jou plan sal werk of nie sal werk en dis nie te sê daai persoon gaan vir jou beter kan help, maar kry soveel inligting moontlik voordat jy enige besluite maak, want dis belangrik. Jy moet alles oorweeg en balanseer op die einde van die dag.
4: Die werk wat julle doen, waarna toe gaan dit?
3: Sion is 'n nasionale program waar ons nou monitering doen oor die hele land en ons het baie mede-kollegas in universiteite en ander navorsingsinstansies. Sion spesifiek hou data en versamel data wat soos hulle sê is open access, so enige iemand het toegang tot die data en vennootskappe oor en weer en dan nou uit dit analiseer ons die data en publiseer dit in die wetenskaplike joernale en in die publieke veld. Byvoorbeeld ons het die Sion e-newsletter wat elke kwartaal uitkom, wat jy die navorsing wat ons doen, bietjie 'n blik kan kry op dit. En dan doen ons ook baie werk uit die skooliere, veral hoërskoolskooliere. Omgevingsopvoeding en allerhande interessante projekte wat probeer om ons opkomende kinders deur die skole te laat belangstel in die wetenskap in daai rigtings, omdat ons agterkom baie min kinders kom deur die skoolstelsel wat nog wiskunde en skynat wil doen. Dit is belangrik, sulke vakke is belangrik. Dis moeilike vakke, sê almal. Ek dink dis die persepsie dat dit 'n moeilike vak is. As jy net uithou en aanhou en probeer, as jy kan die hulp in die hande kry, dan is dit, dis 'n wonderlike veld. Dis hoe ek begin het. Net om vas te byt, want ek het ook maar gesukkel op skool, voordat ek nou eintlik my passie kon uitleef, my nis in die lewe gevind het.
4: Daar's soveel geleenthede. En baie van die jong mense besef nie eintlik hoeveel geleenthede daar is in die landbou, in navorsing, by wat julle doen nie. My groot brandende vraag is, jou gunsteling plantjie, wat jy nou al nagevors het, monitering gedoen het. Mag ons vraag?
3: Ooh, dis baie moeilik. Vir die Karoo sal ek sê, is dit die kokerboom, maar vir die Savanna sal ek sê, is dit die kameeldoringboom. Hulle is net die majestic specie, dis 'n keystone specie, soos hulle sê, hy steek in die landskap uit, en hy vervul een kardinale rol in die landskap, in die grote landskap. Dis nie net 'n plant nie, hy is, dis 'n habitat, 'n hele omgewing, vir goggakies en voeltjies en diere, so dit is 'n baie kardinale aspek van die hele omgewing.
4: Het julle enige noorse wat groei in julle wêreld?
3: Nie noorse soos wat dink jy bedoel nie, maar daar is baie euphorbia species. Hulle is net laastruike, hulle is nie daai groot reg op groot struike soos wat die noorsbome nou is nie.
4: En natuurlik aangepas by hulle omgewing.
3: Ja, natuurlik. Ja.
4: En dan 'n laaste boodskap vir ons luisteraars.
3: Let op wat om jou aangaan. Die klein goedjies, die groot goedjies. Baie keer staan ons blind in 'n sekere aspek in die veld. Jy sien net die plantjie wat nie wil blom nie. Maar kyk bietjie om hom, byvoorbeeld. Wat gaan om hom aan? Kyk die bytjies in die goggakies en die wille diere, die gaatjies wat hulle grawe, byvoorbeeld. Let op hoe die saaitjie daarin kom, vasgevang word, of onder 'n dooie bosie daai saaitjie, daai saailingetjie uitkom, en hoe daai dooie bosie vir hom beskerm tot hy groot genoeg is om uit te kom. Dis 'n wonderwerk. Elke liewe een wat deur die stelsel kom is 'n wonderwerk, en ons moet dit koester en geniet in dit as ons hoop sien totdat die volgende reëns weer kom.
2: Jy laat my nou onthou, oom Jimmy Treter het vir my ook so 'n storie vertel oor die Karoo bosie en hoe sy saaitjies dormant kan lê en in droogtes lyk dit asof hy mos dood is, en dan kom hy weer terug as dit gereën het.
3: Mense besef nie die wonderwerk van die bosie. Want jy kyk bo oor hom. Almal sê dis die Karoo vlaktes en dis net bossies wat nie eers kniehoogte is nie. Maar gaan op jou knieë, gaan kyk wat daar aangaan. Dis baie interessant, dis 'n nuwe wêreld. As jy eers geprikkel word om dit raak te sien, sal jy verbaas wees wat alles jy raak sien.
4: En eie soorte genome daar in julle wêreld?
3: O, alles van skaapbos tot kougoed. Daar's kougoed wat Skeletium is, wat jou miskien op 'n trip sal sit, maar daar is ander kougoed ook wat soos bubblegum is, so tai besigheid wat die kinders so kou. En dan is daar bokhoringkies en kambroe en allerhande sulke wonderlike naampies wat die gewone mense het. Teebossies, kankerbossie ken jy seker, so ons het staamlik van hulle ook in die veld. So al daai goedjies in en medisonale waarde wat die ou mense gebruik het en nou nog om hulle self en hulle diere gesond te hou.
4: Helga, baie baie lekker om vandag hier met jou te gesels. Ek dink ons kan heel dag gesels. Luisteraars sal saamstem. Sterkte met alles wat jy doen. Ek is baie seker ons gaan vorentoe weer van jou hoor.
3: Baie dankie, Karin.
5: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Gerard en Jan Botma van die Ig Botma boerdery buite Botawil was die wenners van Graan SA se 2025 Groei vir Goud opbrengskompetisie in die afdeling vir mielieverbouing op Watertafel landerye. Die Pa en Seenspan het 'n nuwe kompetisierekord opgestel met 'n opbrengs van 14,71 ton per hektaar. Tydens 'n mediatoer na die plaas het Christelies Miller met Graan SA se Dr. Dirk Strydom gesels oor die Botmas se bestuurspraktyke en sleutelfaktore wat hulle sukses ondersteun.
6: So wat staan uit van die boerdery en hoekom is die spesifieke boerdery deel van die mediatoer?
7: Ja, so Jan, hulle doen baie goeie werk en hulle het oor die laaste paar jaar het hulle al verskeie toekennings gekry. En hulle is hier in die unieke sandgronde. So ons wou graag vir die media wys ook hoe lyk die verskillende plase in die ooste en hoe lyk 'n plaas aan die weste se kant waar ons watertafels het en die sand eienskappe met die saam met die watertafels. Ja, en soos ek sê, Jan, hulle doen regtig goeie werk in die inskrywings wat hulle oor die laaste paar jare gehad, Jan en sy pa, en dis hoekom ons hulle 'n bietjie besoek het om te kom kyk hoe lyk dit en ook om bietjie te verduidelik wat van die uitdagings is, maar ook hoe hulle te werk gaan om hierdie goeie opbrengste te kry.
6: Dirk, ten opsigte van grondvoorbereiding, wat staan uit by hulle?
7: Ja, ek dink die eerste gedeelte is dis die tipe van bewerkings wat hulle doen vooraf net, so hulle doen weer eens in die sandgronde, die rip op die ry komponente, maar wat hulle dan nou ook baie goed doen is hulle pre-planting wat hulle insit, waar hulle baie van hulle kunsmis voor die tyd insit en dan later soos wat die reën kom, weer verdere toedienings doen, waar hulle dit dan die verdere kunsmisverspreidings met hoogloop spuite doen, ja.
6: En die tipe toerusting wat hulle gebruik vir die toestande waarin hulle plant?
7: Ja, ek dink die unieke gedeelte is watertafel, so in nat toestande is dit maar 'n uitdaging en daar waar hulle dan nou risperbande beginne gebruik op hulle meeste van hulle masjinerie. En dan natuurlik is die hoofkomponente waarna hulle kyk is hulle planters, waar hulle varierende toedienings doen en ook presisie tegnologie op die planters doen, waar hulle letterlik met zone hulle toedienings doen en hulle saai gedeeltes doen.
6: Grondontledings is ook vir hulle baie belangrik en kalk toediening. Kom ons praat daaroor.
7: Ja, kalk is altyd 'n belangrike komponent bloot omdat die pH's moet reg wees om seker te maak dat jou chemie en jou kunsmis reg werk. So hulle doen deurlopend hulle kalk, hulle doen dit noukeurig deur. Ja, so dit is 'n belangrike komponent van hulle boerdery wat seker maak dat hulle dit wat hulle neersit die beste uit dit uit kan kry, want elke rand wat hulle neersit wil hulle die rendement uitkry. Ja.
6: En volg inhoud?
7: Ja, die volg, ek meen, dit is 'n bestuursfaktor en is 'n baie omgewingsfaktor, so ja, hulle het hulle eie silo's wat hulle inry, hulle stroop teen die regte volg en die gebruik het meestal die silo's vir bemarkingdoeleindes.
6: Wel, enige graanprodusent moet opbrengs en produksie gedrewe wees.
7: Ja, so die doelwit hierso is letterlik om ja, om die opbrengste so hoog as moontlik te kry met so laag as moontlik insetkostes. Met die sandgronde kan insetkostes nogal baie wees, want alles wat die plant benut, moet jy redelik nie vir hom in die gronde gaan sit. So, dit is die hoofdoel wat hulle probeer is om so min as moontlik insette te gebruik en so ver as moontlik die hoogste opbrengste probeer kry.
6: Hulle beweeg in die regte rigting ten opsigte daarvan.
7: Ja, dit gaan meer oor diversifisering, nee. So, om seker te maak hulle diversifisering binne in hulle boerdery en dis waarom hulle die veekomponent het. Hulle het so 'n bietjie die oesreste wat hulle benut in term van die veekomponent, maar ook wat hulle strategie is dat hulle gespesialiseerd is in die sekere afdeling. So in die graanbedryf spesialiseer hulle in die graanbedryf en seker hulle produseer vir die graanmark en in die veebedryf gebruik hulle dan nou ook gespesialiseerde voere om seker te maak dat hulle die nodige uitsette daar ook kry.
6: Ja, want jy weet hulle maak nie kuilvoer nie. Hulle is gefokus en gespesialiseerd soos hy gesê het. Hoekom sou mens sê, is dit 'n goeie rigting om in te beweeg?
7: Ja, dit hang af van produsent tot produsent en wat elkeen se doelwit is. Nee, vir hulle wil hulle, die oorgroter deel van hulle boerdery is grane, so hulle wil seker maak dat hulle spesialiseer in daai gedeeltes. Die kleiner voerkraal komponent wil hulle seker maak, dit wat hulle daar doen, kry hulle die meeste uitsette uit met die beste insette. So, hulle strategie is meer aan die uitsetkant gedrewe, as om 'n integrasie in term van die hele waardeketting te doen, maar met die voordeel van diversifisering.
6: Wat sou jy sê is die wegneem boodskap?
7: Ja, ek dink die wegneem boodskap is om te wys dat binne in Suid-Afrika het ons so wye verskeidenheid van produsente en wye verskeidenheid van produksieomstandighede. En elke een op sy spasie floreer en elkeen op sy spasie kry die beste uit wat hy met dit kan kry. En dis die wonder van die Suid-Afrikaanse landbou. Ons het regtig verskillende grondtipes, verskillende mikroklimate en elke een moet anders te bestuur word. En ek dink dis die deel, ons begin al op plaasvlak waar ons letterlik elke land spesifiek op sy eie karakter eienskappe bestuur. En ek dink dis die boodskap om so 'n bietjie te wys hoe lyk dit en om te wys ook bietjie die uitdagings wat die produsente ervaar. Landbou lyk altyd baie idillies as mens so kan sê, maar dit kom met verskeie uitdagings. En selfs in plekke soos hier waar watertafels is, wat goeie gronde is, het hulle ook hulle uitdagings soos wat hulle hierdie jaar ervaar het, waar hulle vir ons gewys het, hulle moes op 'n vroeë stadium letterlik die mielies uitsny en weer van vooraf begin. So ek dink dit was die doel om so bietjie daai die werklikheid van boerdery te gaan wys, maar ook om te wys wat kan ons produsente vermag met dit.
8: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
9: Not pork, it's porkalicious.
0: Ek sels vandag met Richard Venter, hy is professionele veekundige en kuilvoerkonsultant. Richard, môre.
10: Môre, Johan.
0: Richard, ek wil vandag 'n bietjie van jou hoor. Die kuilvoerkompetisie is sterk aan die gang. Hoe vorder die kompetisie en wat gebeur sodra die monsterneming afgehandel is?
10: Ja, kyk, Johan, ons is nou al in ons 13de jaar van hierdie nasionale kompetisie met Santam Landbou in samenwerking met Plaas Media. En ons is baie opgewonde ook oor die aksie hierdie jaar. Dit is so dat daar was baie uitdagings in die laaste jaar of twee se voerproduksieseisoene, maar ook nog meer natuurlik met die back and closure. Maar ons het ervaar dat die boere nog steeds graag deelneem en ons het toe nou weer 'n baie goeie aantal inskrywings van reg oor die land gekry. Ek sê vir jou, die windrigtings waarin hierdie studente ry is ver suid, ver oos, wes en is regtig die hele land wat gedek word. Net natuurlijk die hoofgewasse wat ons dan toets is dan mieliekuilvoer, die soetsorgum kuilvoer en natuurlijk haver kuilvoer. So wat basis nou gebeur is, die studente is amper klaar met die neem van hierdie monsters. Hulle het nog so 'n kort stukkie Ooskaap, Weskaap en dan op pad terug deur die Vrystaat wat nou nog oorbly. En natuurlik dan gaan al die monsters nou na die laboratorium toe. Ons werk met Labworld in Isando, wat nou die vennoot van die kompetisie en ook 'n borg is. En daar is nou 'n klomp ontledings wat nou gedoen word daar. Kyk, die kompetisie gaan nie net oor 'n enkele voedingsontleding nie. Dit is natuurlik 'n groot deel daarvan. Natuurlik, dit maak sin dat hy na die voedingselemente van die verskillende kuilvoerders sal kyk. Maar die eintlike krag, wil ek amper sê, die uniekheid van hierdie kompetisie lê in al die verskillende dieptes wat ons apart van mekaar ontleed. As ek praat van dieptes, bedoel ek, ons boor nie die bankers of stoorvorms in en ons kyk na die boelaag of die buitelaag en dan kyk ons na 'n tweede laag en dan selfs 'n derde laag. Hierdie verskillende laag word ook met mekaar vergelyk om byvoorbeeld gevoel te kry vir die boelaagverliese, wat natuurlijk een groot ding is in kuilvoer en wat natuurlijk met bestuur beter gemaakt kan word. Die diepere ontledings word natuurlijk dan ook gebruik vir die voedingsontledings en so word daar 'n klomp natchemie en ook NIR, dis die infrarooi scans wat gedoen word op voer, word dan ook daarop gedoen vir 'n reuse klomp voedingselemente. Wat ook hierdie jaar bygekom het, is dat daar 'n ekstra monster gaan na 'n laboratorium in Engeland wat vir ons 'n mikotoksien ontleding gaan doen. Nou ons weet mikotoksine is hoogs varierend in 'n keelvoerkanker of stoorvorm, maar ons het tog hierdie geleentheid gekry met 'n borskap om dit by te sit en om die data sterre 'n bietjie te verbeter. En ek dink dit is positief om dan net so gevoel te kry van wat is die mikotoksien belading. Daar is definitief baie boere wat nog glad nie daarna kyk nie. En ek dink dit is belangrik om die bewustheid van mikotoksine en die probleme wat mikotoksine ons kuddes inbring, dalk net onder hulle aandag te bring. So, dit is van al die ontledings wat gedoen word, en dit word nou normaalweg afgehandel so teen Augustus, en dan kom al die data nou terug na 'n komitee toe, waar ons daarna kyk en dit verwerk. Nou ja, die formule wat gebruik word nou al vir 13 jaar lank, kom natuurlik van die bekende Prof. Robin Meesk, daar van Oud-Uniqua, by George. Nou, hy het afgetree so 'n bietjie meer as 'n jaar terug of so, maar Prof. Meeske was natuurlik ons land se voorste keilvoerkenner en navorser, en hy het sy loopbaan daaraan ook gewy tot 'n groot mate, en hy het hierdie protokol ontwikkel en hierdie formule wat dan nou uit 6 verskillende fasette bestaan vir klasse, jy weet, die voedingskant, die verliesekant, die stabiliteit, die boelaag, enzovoorts. En dan is natuurlijk ook praktische bestuursgoed wat ons op die plusse punten gee. Bijvoorbeeld, hoe goed is die bankers toegemaak of die hoope? Is die plastiek heel? Je weet, hoe goed is die kerf van die materiaal? Hoe goed is die pitte gebreek in die geval van mieliekeilvoer? So, daar is een klomp sulke punte wat toegeken word ook. Ek het een verwijs naar die studenten. Ek kan daar net weer noem ook dat die studenten is natuurlijk veerkunde studenten van hierdie jaar van die Universiteit van Pretoria. Ons gebruik van al die verskillende universiteiten. So oor die jare het ons al studenten gehad, maar hierdie jaar was nou weer daar van tikkies. En die twee jongmanne, eintlik 3, want met die haver was dit 2 ander gewees, en dan ene saam met 'n nuwe man nou in die winter wat die mielies en die sorghum as monsters neem, hulle ry dan nou oor die hele land agter hierdie monsters aan. So om dan nou terug te kom met die dataverwerking, dan word die data verwerk in hierdie formule, en die formule gee dan basis vir ons die plaasings, en dit word aangekondig tydens 'n funksie in November, waar die nasionale wenner aangekondig word. Dit is 'n algehele wenner, hoe die sogenaamde keilvoerkoning, wat dan enige gewas kan wees. Dis die beste keilvoer wat die hoogste bereik het in hierdie formules. Maar dan is daar ook 'n hele paar klas as 'n kategorie wenner vir die gewasse, met andere woorde die beste mieliekeilvoer, die beste sorghum en die beste haverkeilvoer. En dan is daar ook 3 kategorieë vir die beste stoorvorm. Dit is meer 'n bestuurspunt, want dit gaan oor hoe goed bestuur die boer sy stoorvorm wat hy gekies het, of dit dan nou 'n banker en 'n hoop is, dis die een kategorie, of dan nou 'n silosak apart, of dan die derde kategorie die keilvoerbale, met 'n toegedraaide bal. So die idee is dat wat ook al jy kies, kom ons sê dis nou argument onthalwe 'n bal, hoe goed bestuur jy daai bale? Het jy alles reg gedoen rondom daai bal? Nou, daar haal ons die voedingspunt, die voedingsgedeelte van die punt haal ons uit, want soms het 'n boer nie die beste kuilf weens iets wat op sy land gebeur het. Jy weet, ons die laaste paar jare gesien droogtes en vloede en alstussenin, jy weet, so ou kanale kan ryp hê. So al hierdie goed maak dat soms is die voedingswaarde van jou keilvoer nie wat jy wou gehad het nie, weens elemente buite jou beheer, maar daai kategorie herken dan 'n boer wat nog steeds alles reg gedoen het uit 'n bestuursoogpunt vir daai betrokke stoorvorm. En dit is dan die ander kategorie wenners wat dan nou aangewys word. So dit is redelik omslagtig, en ons moet ook onthou die verslag van die boer. Dit is, ek dink, die groot ding wat die boere moet besef, hoekom deelname aan hierdie kompetisie vir jou so waardevol kan wees. Verdorie, ja, dis lekker om wenners te hê en te sien waar kan ouens uitkom. En dit is natuurlijk belangrijk vir 'n kompetisie, maar die kracht van hierdie kompetisie lê in die verslag. Elke ou, ongeag hoe hy gedoen het, hy kry waarde uit sy verslag uit. Omdat al jou punte en jou score elemente teen die gemiddeld in die kompetisie vir daai gewas, en ook teen die statistiek, die standaard en die maximum. So jy kan na enige parameter toe gaan en gaan kyk, maar waar lê jy in die land vir hierdie seisoen? hoe goed of hoe sleg het jy gedoen? Jy weet, is jy gemiddeld of is jy bo of is jy ondergemiddeld? En dan kry jy nog addisioneel individuele kommentaar vir al die heel beste en die heel swakste parameters, wat dit vir jou uitwys, wat vir jou sê, gee bietjie aandag hier aan, kyk 'n bietjie daarna, en ons maak selfs voorstelle, doen dalk dit, probeer dalk dat, jy weet, so, ek dink daar is die waarde wat regtig aan die kompetisie na vore kom.
0: Dis reg.
10: En die boere moet besef, dit is baie meer as net 'n wen en 'n verloor.
0: Richard, baie, baie dankie vir jou bydrae vandag, en sterkte vir jou.
10: Die groot werk kom nou, ja.
0: Dit was aan Richard Venter, hy is professionele veekundige en kuilvoerkonsultant wat met ons gesels het oor die kuilvoerkompetisie en hoe die dinge werk.
11: Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die Jaar en talle ander toekenninge gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF Veeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
0: In ons gereelde gesprek maandeliks gesels ek met Perry Vlok by die plaashek en vandag gesels ons oor die geur, kleur en eer van Merino ramveilings. Perry, dag sê.
12: Hallo Johan, altyd lekker om met jou te praat en altyd vir my lekker en voorreg om te praat oor die ovaalskaap. En die Merino, soos ek hom nou maar noem, en dankie Johan, vandag gesels ons 'n bietjie oor die geur en kleur van die Merino ramveilings, en miskien so 'n bietjie uit die blou lint tydperk van die Merino bedryf in die verlede. Nou, ramveilings, en spesifiek Merino ramveilings, kom 'n lang pad. En daar is baie stories en verhaaltjies rondom hierdie tyd. Nou, een van die kleurlike rolspelers van daardie tyd was niemand anders nie as die weile om Dirk van der Merwe, van die plaas Diepdrif daar met Calvinia. Nou, Oom Dirk was 'n legende in die Merino bedryf, hy en sy pa ook natuurlijk, maar hy het dit voortgesit, en hy vertel dat in die vroege 70's, toe kom hy plaas toe Oom Dirk, en hy het ook klaar geleer op Stellenbosch, hy sê, sy woorde was, ek is vars en volleerd, en die geloof het ek van alles die beste weet. Nou ja, ek weet van baie jong mense wat hy geloof het as hulle terugkom van die universiteit af. Nou ja, daardie jare was hy nog opleidingskampen gewees, en Oom Dirk het so kamp bygewoon, en toe was daar reen by oor die sekere deel van die pad getrek, en ja, toe was sy karretjie binne in die reen by, en hy terugkom van die kamp af op pad plaas toe, en daar staan die reen karretjie met sy voorwiele, wat een oostwys en een wes, en hy moet toe nou, hy kan toe verder rein nie. Nou ja, einde van die dag is, die kar is toe nou ongesleep huis toe en so, en hy praat met sy pa, slaat nie baie beindruk met hierdie verhaal van die, wat nou hier gebeur het nie. Maar nog erger, Oom Dirk sê vir sy pa, maar hy moet nou ook, hy wil weer een kar koop, hy wil graag een kar koop, maar hierdie keer wil hy Jaguar heen, nou een Jaguar was een motorkar wat totaal buiten die normale raamwerk oor gedink is in die Karoo van die tyd, ek moet dit ding vandag nog. Want dit is een excessieve kar, is een dier motorkar, en dit het laat nie gepas by die Karoo mense se denke nie, want Dirk sê, hy wil graag so'n kar koop. Sy pa sê toe vir hom, jong, dit kan nie, maar na een lang debat, toe sê sy pa van hom, goed, ek sê vir jou die geld dan nou leen of gee, maar jy moet ten minste 10 jaar om die motorkar rij. Oh ja, ek het self die kar gesien, dit is so'n geel Jaguar gewees om Dirk het om te gekoop. En hy sê vir daar die kar, om hom te kom koop, moes hulle 330 verkoop lammers en hulle wol, afgeskeerde wol, moes hulle toe verkoop om die Jaguar te betaal. Hy sê vir my, en ek gee hierdie syfers nou maar net, om vir die luisteraars en die lesers nou maar net een gedagte, een idee te gee van hoe die waarde van ons geld verander en verswak het oor die jare. Jy kan het amper nie glo nie. Hy het 11 jaar met die motor gery, die Jaguar, en toe verkoop hy hom, en toe koop hy die groot BMW, die 733, en Oom Dirk het my van groot luxe karre gehou, en hy koop die BMW 733, Hierdie keer moes jy 660. Verkoop hulle ons in hulle bal. Net mooi dubbel meer as die vorige keer moes jy gee. Later sou hy die nieter model van die BMW 735i koop en daarvoor moes jy 1623 verkooplamers in hulle bal toegee. En hy sê, met die motor moes jy, het jy toe 400.000 kilometer gerei, en later vir die kinders gegeven nog lang van hom gerei het. Maar die feit van die saak bly, hoe die ruilvoet verander het, hoe die geldwaarde verswak het met die tyd. Hy sê, en toe het hy nie weer gekoop nie, een kar gekoop nie, want hy sê, toe op die eind, so hy sy plaas moes toegee, om hom so goed te kom kost.
13: Ja.
12: Ongelooflik hoe dit werk, Johan, hoe die geld al minder werd geworden tot waar het nou vandag staan. Nou ja, op die kruin van die golf van die Merino veilings het die stoet diepdruf Calvinia van hom druk van meer so 600 ramme per jaar verkoop. Nou, as jy dit in perspektief stel, ek denk die hele Suid-Afrikaanse Merino rambedrijf so dag iets oor die 800 ramme. Die hele bedrijf van al die telers in Suid-Afrika, so dit was sommer een bul stoetreef gewees, want ramme verkoop van die Transvaalse Hoofveld, die Vrystaat en selfs de Makoland. Maar die grootste leentheid van daai jare was die nationale Merino ramveiling op Bloemfontein. Nou ja, daar was daai tyd so 1000 ramme per jaar aangebied daar. Daar was geen plaasveilings in daai tyd nie, geen, soos vandag waar verskillende produksieveilings op plaas aangebied is nie, dit is net in Bloemfontein gewees. So as jy wil enigszins naam maak in die Merino bedrijf, in die rambedrijf, dan moes jy ramme op daai veiling hê. En so het allemaal dan nog maar gestreef om jaarlijks Bloemfontein te gaan en rammen daar op die veiling te sit. Het jou staanplek op die veiling het jy gekry na aanleiding van jou vorig jaar te verkopen. As jy goed gedoen het, goeie prijzen gekry het en jy het jou goeie gemiddelde gehad, het jy alle hoer gestaan tot die beste ou heel boven gestaan het. As jy niet inkom, begin jy heel achter, daar achter wie nummer 1000, daar begin jy. Nou vraag vir hom Dirk, of hy ook die voorrecht gehad het om na die booste groepie te kon kom. Hy sê ja, hy het ook een paar keer daar in die heel booste rij van 10 gestaan. En dan maak hy hierdie insensievende opmerking. Hy sê, om daar die booste gang van 10 te bly. Hy sê, that is a slippery aisle for ram and master. So, dit is nie een makkelijk hier en daar nie, jy moet weet wat jy doen om daar te bly. Ongelooflik, en dan maak hy hier een gegevene stelling ook, hy sê, dat die marine bedrijf en schaapdeling per se, is soos een pendulum wat zwaai van te veel na te min, dis in die wal op die schapen. Hy sê nie, en die goeie duimreel, gekorrel oor die duim, is om in die middel van die pendulumse swaai te bly, dan kry jy die voordeel van albei extreme kante. Daar is die minste risiko, en daar kan jy die minste seer kry. Nou, na my beskeie mening, is dit, kan dit net so toegepas word op die lewe, van vandag en van enige tyd, en dit is die wys om in die middel van die pad te leef, en nie die adrenaline en die sfeer en die lekker van die extreme kante, van die lewe na te jaag nie, bly in die middel en jy sal die minste skade kry, ook aan jouself. Ja, dit was die story daar van om Dirk van der Merwe. Anders, die stukje wat ek oorskrywe daar in die artikel gaan oor die bekende om Richard Rubits, weile om Richard Rubits van die bekende Wellwood stoet van Gavrinet. En om Kaap Vloeser vertel die mooie story van oor die selfde veiling in Bloemfontein, waar om Richard toen nou een staanplek gekry het met sy ramme. Maar nou kry die helpers en die vasthouders en die mense, het kry nie ook daar plekke waar hulle kan hulle goed neerset en slaap en bly daar by die ramme. Maar dit is nou om Richard te sin te ver met die ramme af. En hy wil graag sy mense en sy die waterkrippe en die voersakke en al die goed wil nader in sy ramme. Hey, maar is hy so toegekeer in hom nie? Nou, vraag hy, roep hy die man daar, om Richard roep die man wat verantwoordelik is daar vir die staanplekke sy uitgee. En hy vraag vir hom die volgende, nou ek net om perspektief te gee, wil ek sê, of die Carlton Hotel was een baie bekende topklas hotel, en die Hilton was maar een meer ondergemiddelde hotel. Nou vraag hom, hy sê vir die man daar, hy sê, man, sal jy daarvan hou, om in die Carlton Hotel te slaap, en jou kost kom van die Hilton af? Ja, hy beantwoord, het ook een glimlag en toe vir hom ander plan gemaakt, en hy toe beter staanplek gekry.
13: Pierie, baie dankie. Hierdie artikel elke maand, dink ek, is een hoogtepunt, in Veeplaas en so ook op Landbou Radio. Nou, vir ons luisteraars, jy kan ook hierdie artikel lees in die Julie maand uitgawe van Veeplaas. Gaan kyk daar, bladsy 34 is hierdie artikel van Perry Vlok. Perry, baie dankie.
12: Dankie Johan, en dankie vir jou bel en mooi loop jou kans.
11: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
0: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Santam Landbou. Ek gesels vandag met Jacques Roberts. Hy is besigheidshoof en nasionale verkope distribusiebestuurder by Santam. Jacques, dag sê.
14: Hi Johan, dankie, dit is lekker om saam met julle gesels en dankie vir die geleentheid.
0: Ja, ons gaan 'n bietjie versekering gesels, oesversekering, en jy het my 'n paar vrae hier gegee. Klimaatsrisiko neem toe. Wat sien Santam tans in die mark wat produsente ook behoort raak te sien?
14: Ja Johan, Santam sien toenemend dat klimaatverwante risiko's nie meer uitsonderlike gebeurtenis is nie, maar is deel van ons daaglikse normale. Weet ons meer gereelde droogtes, intense haalstorms en onvoorspelbare reënvalpatrone wat 'n direkte impak het op die landbouproduksie. So die risiko word meer kompleks en is minder voorspelbaar. Daarom is risikobestuur nie meer iets waarvan die mens net dink wanneer daar skade is nie. Dit moet deel wees van jou beplanning voor elke seisoen.
0: Jacques, waarom belê Santam in 'n navorsingsplaas en deurlopende gewasnavorsing?
14: Johan, soos ons almal weet landbou staan nie stil nie. Elke jaar word nuwe kultivars ontwikkel met verskillende genetiese eienskappe, groeigewoontes en opbrengspotensiaal. As versekeraar moet ons kennis en kundigheid saam met hierdie bedryf met ontwikkel en voortgaan. Daarom belê ons in ons navorsingsplaas waar ons verskillende gewasse en kultivars monitor. Ons doen proewe op die plaas, ons probeer om data op te bou, weet, en tegniese spesialiste op die verskillende gewasse op te lei. Dit help ons wanneer daar skade op die boer se plaas kom om die skade so akuraat as moontlik te bepaal.
0: Ons weet oesversekering is 'n baie belangrike ding in landbou. Hoe pas oesversekering in by goeie boerderybestuur?
14: Johan, ek dink goeie boerdery gaan oor voorbereiding. Weet, boere belê in goeie saad en bemesting en tegnologie om hulle opbrengs te beskerm. Oesversekering vorm deel van hierdie beginsel. Dit is nog 'n manier om die volhoubaarheid van die boerdery te beskerm wanneer omstandighede buite ons beheer ontstaan.
0: Ja, watter praktiese raad het Santam vir produsente wat vir die nuwe seisoen beplan?
14: Johan, ek sal sê, weet, begin vroeg. Praat met jou betrokke area bestuurder of makelaar voordat die nuwe seisoen begin. Santam bied verskillende oesversekeringsoplossings wat aangepas kan word volgens die vlak van risiko wat die boer bereid is om self te dra. Moenie eers oor versekering begin dink wanneer jou gewas reeds opgekom het nie. Risikobestuur begin lank voor planttyd. Deur vroeg te beplan kan boere weer die regte dekkingskeuse kies wat hulle boerdery en begroting pas. Ek dink die belangrike boodskap is, maak seker jou gewas is voldoende verseker voordat dit uit die grond kom. Vroeg beplanning gee jou gemoedsrus en verseker dat jy finansiëel beskerm is wanneer onverwagte gebeurtenisse soos 'n haal, brand en ander risiko's voorkom.
0: Jacques, om af te sluit, watse boodskap het jy vir ons boere wat versekering aanbetref?
14: Ja Johan, ek dink eerstens wil ek afsluit, dan wil ek net sê vir elke boer daar buite, weet, sterkte vir die seisoen wat voorlê. Ek dink deesdae is elke seisoen meer uitdagend as die vorige een.
0: Jacques, indien daar nou van ons produsente of van ons landbouers luister na ons praatjie en hulle het enige navraag, hoe kan hulle maak?
14: Ja Johan, ek dink is baie eenvoudig. Hulle kan op ons webwerf gaan na santam.co.za of hulle kan hulle betrokke makelaars gaan in die area. Ons het verskeidene makelaars in elke omgewing wat as tussengangers vir ons optree.
0: Dit was Jacques Roberts, hy is besigheidshoof nasionale verkope en distribusie by Santam.
8: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
15: Not pork, it's porkalicious.
0: En dit was aan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Johan Ginter met jou groet hier in Landbou Radio tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
16: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Het jy so waar geruik, ek braai vleis?
1: Braai vleis is die laaste ding waaraan ek nou dink. Kaptein van Rooi.
0: Skink af hier iets om te drink.
1: Hoe op aarde is het moontlik dat die journalis van die Maresburg naweek nuus die scoop van die jaar onder my neus uitsteel?
0: Het jy al mooi na jou mededinger gekyk?
1: Ja, geskeide vrou, nes ek?
0: Bietjie jonger. En die manne swym oor haar.
1: Die geskeide manne, ja.
0: Nee, die getroudes ook.
1: My informant vertel my, 'n sekere kaptein het belangrike inligting gehad en dit alles vir homself gehou.
0: Nog een van die redes waarom ons geskei is. Die eindelose vals beskuldigings. Toe, drink iets. Dit sê jou laat af en beter voel.
1: Ek was nog nooit beïndruk met jou smaak nie.
0: En daar is die ander rede, ondankbaarheid. As jy my vra, is jou kompetisie regheid met haar vrolijke bates na Philip Pitter toe.
1: Vrolijk nogal. Hoekom so in toe?
0: Ek dink sy was skerp genoeg om hom te vra. Hoekom nie hy of Magriet by die onthulling van die standbeeld was nie. En Philip kon nie die geleentheid laat verbygaan om haar van die affaire te vertel wat in die lig gekom het nie.
1: Die berig praat van foto's oor die twee wat onverwags uitgekom het. Vertroulik hoor ek toe, kaptein was betrokke by foto's.
0: Nee, onskuldig edelagbare. Die foto's kom van ons seer geagte bankrower. My agtertogtige voormalige eggenote.
1: Nog 'n koevert? Vianetti?
0: Voor ek antwoord, onthou die koeverte is die best bewaarde geheim op Maresburg. Daar is nog nooit 'n woord oor die bankrowers se gestuurde koeverte geskryf nie.
1: Terwyl ek daaraan dink, ja, daar was nie 'n woord oor 'n koevert in die Maresburg naweek nuus nie.
0: Die koevert is polisiestasie toe gepos van George. Ek vermoed Ludik het dit gedoen toe hy begin land uitvlieg het.
1: Laat ek raai. Toe jy hulle met die foto's konfronteer, speel Magriet en Philip die onskuldige kaart.
0: Doodreg. Die stelfoto's kom nie uit een van die twee se gesteelde sluitkussies nie.
1: Want wie ook al die privaat speurder gehuur het om Fanny en Pauline te agtervolg en dop te hou, het waarskynlik 'n goeie motief vir moord gehad.
0: Net so.
1: Daai vleis lyk en ruik vir my gaar.
0: Dis reg. Ek haal af. Ja, hou die skorrel net 'n bietjie nader asseblief dan.
1: So.
0: Niks so lekker soos vleis oor die kole nie.
1: Goed.
0: Jy mag my saam eet. Daar's 'n bak slaai op die tafel en knoffelbrood.
1: Wat jy by die restaurant gekoop het.
0: Skuldig, edelagbare. Maar daar is genoeg vir ons albei.
1: Kom ons praat eers gou klaar.
0: Praat. Toe, ek is honger.
1: Ek het vir 2 dae lank alles oor die destydse bankroof gelees. Met nuwe oë. Wat my bygebly het, is die destydse eienaar van De Clay Oven in Bryanston se vertelling, dat sy broer, Harry Nisiatis, en 'n Duitser, Herman Brol, die bankroof in die tronk beplan het en toe uitgevoer het.
0: So, dink jy Koevoet Bruinders het 'n tronkmaat gehad?
1: Ek kry môre vir 1 of 2 deur Kaapstad toe. Ek boek myself in 'n gastehuis in naby Polsmoor se maksimum gevangenis in Tukai.
0: Waar Koevoet Bruinders sy tronk daar deurgebring het.
1: Mm-hmm.
0: Om wat te doen?
1: Wel, ek het 'n kontak in korrektiewe dienste en hy staan my by. Ons gaan nou almal kyk wat saam met Koevoet in die tronk was die laaste jaar.
0: Jy dink die feit dat niemand vir Koevoet besoek het is omdat hy die bankroof in die stilte saam met 'n ander gevangene beplan het. Dat hy deur 'n tronkmaat gewerk het.
1: Wel, dit is 'n skoot in die donker, maar wat het ek om te verloor? Die Suid-Afrikaanse polisiediens gaan dit beslis nie nagaan nie.
0: Wel, sterkte, hoorie. My maag skree. Gaan jy saam eet?
1: Nog een ding.
0: Ek is regtig honger.
1: Het jy al jou stel nuuswekkende foto's weggestuur vir moontlike vingerafdrukke?
0: Ja, die Suid-Afrikaanse polisiediens doen dit.
1: Nou vra hulle tog om vir 'n spesifieke man se vingerafdrukke te soek.
0: En wie is dit nogal, my skerpsinnige voormalige vrou?
1: Dis Philip Pitter se regterhand. Sy gunsteling privaat speurder. En die een wat julle verlede jaar toegesluit het vir dronk bestuur. Julle het sy vingerafdrukke op rekord.
0: Oh, Zak Ziegler, die privaatspeler met die slegte naam. Hy spioneer graag op vroue wat hulle mans verneek.
1: Einste, my geld is op hom. Ek dink hy het die foto's vir Philip Pitter geneem.
0: Goed, ek gee julle opdrag. Gaan jy nou asseblief vir ons opskep?
1: Is jy nie veronderstel om die gasheer te wees nie?
0: Nou, het lyk my ons gaan hier ook stry. Toe, kom, skep.
2: Mag ek jou vir 5 minute op 'n maandagoggend plaas, kaptein?
0: Meneer Pitter, net die man wat ek wil sien. Kom sit.
2: Dankie.
0: Wat het jy op die hart?
2: 'N hele paar sake. Eerstens dink ek jy moet die lek van inligting uit jou kantoor aanspreek en stopsit.
0: Wie het wat en wanneer gelek?
2: Ek is saterdagmiddag dorp toe om my en te gaan stap om my kop skoon te kry. Ek stap toe verby die parkie.
0: En toe sien jy iemand daar wat jou ontstel het?
2: Ja. Ek het 'n foto geneem want ek was bang jy glo my nie. Kyk self, hier op my selfoon.
0: Rachel Wolfaard en Meisersand. Hulle kuier gesellig saam op die parkbankie.
2: Diep in gesprek.
0: Ek sal dit aanspreek. Daarvan kan jy seker wees.
2: Dis skandalig. Ons is veronderstel om die polisie te vertrou.
0: Ek maak werk van die saak, ek beloof. Ek was bly om te sien Rachel Wolfaard het nie 'n woord van die foto's geskryf nie. Maar die Mariesburg naweeknuus het.
2: Ja. Vra tog jou sergeant met wie hy almal gesels het. Ek verstaan hy is dik bevriend met dieselfde joernalis wat die berig in die Mariesburg naweeknuus geskryf het.
0: Sy was nie by jou nie.
2: Wat sal sy by my kom soek? Kaptein, dis tyd dat jy die probleem aanspreek waar dit manifesteer. Konfronteer jou huishoudelike probleme voor hulle kleintjies kry.
0: Ek hoor jou. Dankie dat jy met my kom gesels het. Jy het gesê, ons 'n paar sake.
2: Ja.
0: Is daar nog iets?
2: Ek stel het nou al 2 jaar uit om Pauline se hangkas deur te werk en skoon te maak.
0: Ek kan dink dit kan nie maklik wees nie.
2: Die laaste paar dae se gebeure dwing my om my eie probleme in die gesig te staar en te hanteer. Dit help nie ek klou aan iets vas wat eintlik flinters was nie.
0: Ek kan dink die foto's was 'n groot skok.
2: Dis sag gestel. Wel, toe ek deur die hangkas werk, kom ek hierop af. 2 koeverte.
0: Pauline se.
2: Briewe wat Fanny Manders vir haar geskryf het.
0: Dis soort van privaat.
2: Ek los dit op jou lesenaar. Lees dit op jou tyd.
0: Ek neem aan daar is goed in die briewe wat jou ontstel het.
2: Geskok het.
0: Gee jy om dit met my te deel?
2: Jy kan dit self lees. Al wat ek kan sê is, Fanny Manders het Pauline gewaarsku hy kom agter Magriet monitor om erger as in die verlede. Hy was seker sy vermoed iets. Hy waarsku Pauline dat hulle versigtiger moet wees vir alles hulle weggaan. Hy kry die indruk Magriet bel die gasthuise waar hulle 2 vir naweke inboek. Dit ruk aan 'n man. Lees maar self.
0: Met ander woorde, jy glo Magriet het uiteindelik besluit om 'n privaat speurder te huur om op hulle spoor te loop.
2: Dis presies wat ek dink. Sy was vernietigings skuldig.
0: Dankie. Elke brokkie inligting help. Die foto's werp vir my nuwe lig op Fanny Manders se moord.
2: Hoe hartseer dit ook al is vir my, ek glo vas Magriet het breekpunt bereik. Sy kon die vernedering nie langer verduur nie. Fanny was haar alles. En toe doen hy dit aan haar.
0: Dankie nogmaals vir jou tyd en

0: ever dance with the devil?
1: Call that, there's nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Jou stasie

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082 334 2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.net.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Light no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Hierdie is jou stasie.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Wat sê jy, hartelike goeiemiddag aan jou, bye bye. Welkom by Van die Pad, lekker om saam met jou te wees on this Tuesday. Ja, 28 Julie, can you believe it, is amper die einde van die maand. En dan is ons alreeds in die tweede helfte van 2026, 5 maandjies oor, dan is het so. In elk geval, jy gaan saam met my kuier vir die volgende uur en drie kwartier, waar ons gaan lekker saam kuier, lekker muziek maak, ons gaan bietjie liedjie speel, ons gaan boere muziek doen, ons gaan vir jou die verkeer bring, ons gaan vir jou iets vertel wat jy nie weet nie, en ons gaan net heerlik saam kuier. 2 minute oor, dit 2 in die middag, hartelike goeiemiddag aan jou, waar ook al jy vanaf luister, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, die span daar op Arians Vlei, wat sorg dat jy oor die grens van Suid-Afrika na Namibie met gemoedsrus kan gaan.
2: Hierdie is jou stasie,

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia. Nou right, ek het so 'n bietjie gaan loer hierso na die duurste fietse wat jy kry. En hier is nogal 'n hele klompie wat ek nogal verbaas is en ek wonder wat maak dit so spesiaal. Ek weet daar is natuurlik nou baie goed wat gedoen word aan hierdie fietse om hulle so spesiaal te maak. Nommer 1 is natuurlik die tipe wiele en nommer 2 jou lig, die raamwerk is en waarvan die raamwerk gemaak is. Maar om vir julle so 'n ideetjie te gee hierso, hulle sê die Bianchi Ultra RC 140th Anniversary Edition 55 cm gaan nou vir R350,000 vir 'n fietsmens. Jy kan 'n kar koop, jy kan 'n splinte nuwe kar koop. Dan die Colnago C68 Ti Disc pre-ordered only. Jy kan dit net bestel. Is vir R427,018. Amper 500,000 rand. The 2025 Colnago C68 Rossa Volta Limited Edition 1 gaan vir R419,025. Dan is daar een Velier Volante Ultimate Shimano Dura Ice DI2 extra large wat gaan vir R350,341. Eat Sleep Cycle. Jy moet seker daarom verskriklik goed doen in jou lewe met fietsry as jy so iets wil aanpak. Nou, ek glo en vertrou dat as jy so iets het, dan maak dit ook seker makliker vir jou om vinniger te wees en beter te presteer. Maar nou vraag ek dieselfde ou wat nou deelneem met sy R6,700 se fiets. Hoe moet hy kompeteer met so iets? Die BMC Cayce One Chopper White Thunder Blue gaan vir R214,000. En so kan jy nou aangaan met hierdie besigheid. Hulle wissel allemaal so tussen R200,000 en R300,000. Maar die meeste, the most expensive bike, the most expensive bicycle in the world, is 'n 24 karat gold extreme mountain bike by the House of Solid Gold. Kan jy nou meer? Die hele fiets is van solid gold gemaakt en hy verkoop of sy prijs is $1,000,000. So $1,000,000 is R22,000,000 in Suid-Afrikaanse gelde vir 'n fiets. So as jy wil 'n spesiale fiets vir jou laat maak, of mens moet versigtig wees as jou kind of jou vrou na jou toe wil kom en vir jou sê, luister, ek wil vir my 'n fiets gaan koop. Dit kan vir jou enige iets tussen R2,000 en R300,000 kos. So besop maar, ga maar saam en maak seker dat jy weet wat er fiets dit is.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: As hy 24 minuut oor 2 in die middag, ja, hoe interessant is dit? En ek lou nogal af van om uit te vind, wat kos die goed daar buitenkant? Ja, ek is, ek moet nogal sê, ek was so 'n bietjie upset gewees vandag. Ek is tans besig om my bakkie reg te maak en jy probeer maar altyd die beste pryse kry en dit gaan nie oor om 'n cheapskate te wees. Dit gaan oor dat mense jou indoen links en regs. En al het hoef my laat weet dat my... wat noem jy dit, aircon pomp het gesneuwel. Nou, onmiddellik het ek so bietjie op die net gaan kyk, en ek het onmiddellik gesien, hulle is die omgeving van R4,600 en R4,800 vir die aircon pomp, en ek het onmiddellik daarna aparte plek toe gegaan, na ek hulle gebel het, en sê my, ja, Roy is ons te stok, en hy is R4,200. So was my bakkie intussen ingewees na hierdie plek toe, daar in Stikland, wat gekyk het na die aircon pomp, en hy stuur toe vir my 'n kwotasie, en ek gaan julle nou vertel wat die kwotasie is. Dit is om hierdie pomp net te vervang, met ander woorde om 'n ander pomp in te sit. En ek betaal die R4,200 vir die pomp, en ek ry deur na die meganiese auto, na die mechanic toe, baie, baie nice mense, en ek sal vir hulle dankie op my Facebook sit, as jy wil weet wie dit is, dan kan jy gaan kyk daar later, maar in elk geval, hy sê vir my, wat het jy betaal vir die pomp? Ek sê R4,200, hy sê vir my, jy het hopeloos te veel betaal, en hy bel onmiddellik daar, aparte plek, die beste van alles is, waar die pomp vandaan kom, wat ek hom gekoop het, word verskaf deur hierdie mense, en ek verstaan, hulle moet 'n maker by sit, en hy sê vir my, die pomp is R2,888, dis wat het my gaan kos, vir die pomp, en dan natuurlijk nou labor, wat daar op is. Ek vraag vir hom, wat is die labor? Hy sê vir my, R1,200, as ek nie mis het nie, vir dit, so, dan werk die pomp in die einde van die dag so, wat, R4,800 iets, ek het dan net, anyway, met die nieuwe pomp. So besluit ek, ek gaan die ander pomp, wat ek koop het, teruggee, want, dit wat die pomp kos, is net mooi soveel, soos wat hierdie ou vir my vra met labor. Toe kom hierdie ander ou se kwotasie deur. Hy vra my R15,000 sonnebelasting vir dieselfde pomp om hom in te sit. Nou, hoe op dis aarde wil ek nou vra, kom jy nou van R5,000 na R15,000 toe? So met ander woorde, jy vra vir my R13,000 se labor om daai pomp se 3 boude in te sit en sy plakkie in te druk. Mense, wat ek daardie vir julle probeer sê is maak seker. Maak seker, en op baie keer dink 'n mens, dis makliker om die parte net te gaan koop en dan vir die mechanic te vat. Onthou, hierdie mechanics wat besighede het, kry afslag by die verskaffers. So hulle kry daai goed goedkoper as wat jy dit kry. So kyk asseblief na sulke goed, maak 'n punt daarvan en maak seker dat jy nie ingeloop was nie. Ek bedoel, ek sou nou R15,000 betaal het om hierdie ding reg te maak, en op die ouende van die dag, kost dit vir my net so onder die R5,000, R10,000 gespaar. Heidi van die Berge, Afrikaanse eie.

0: gewaad.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Laat dit gou gou so noodbruggie daar by Durham Avenue en Victoria Road en Soldrive, daar is ongeluk gewees, dienste is daar so, wees asseblief versigtig, expect delays as jy aan 'n pad kan vat, maak asseblief so. Right, Snotkop, drop it soos 'n disprin.

0: plan.
1: Jou stasie verkeer.
2: Right, ek weet jy het anger op die paaie vandag hier, maar het lyk my chaos, nog een noodberig, hier so motor wat daar in 'n boom vas is, by die verkeerssirkel by Lavender Street en Merrydale Lentegeer in Mitchellsplein. Daar is mense wat seer gekry, die politie is daar in diens en die nooddienste wees asseblief versigtig. Right, nou tyd vir jou drie in die ry boeremusiek treffers.
1: Tyd vir jou drie in die ry op jou stasie.
2: Dit is natuurlijk die gedeelte waar ek vir jou drie lekker boeremusiek nommerkie speel en dan sorg ek dat jou dag vir jou beter is natuurlijk. Blikkies daarop vastrap, banjo, capriole en die fijnloopse tees, 42 met door 2, hartelike goeiemiddag en jou, baie welkom aan Jan. Jan sê hy is groot vriende met Johan Brand, is goeie vriende, so baie welkom Jan, ek hoop jy kan jy lekker saam.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienst te lewe. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Ga nu gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Panika tot Kanaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Hey, ja toe, ons sê baie dankie aan ons adverteerders en borke, dat hulle wat het moontlik maak dat ons kan doen wat ons doen, so ons is baie dankbaar vir hulle, en as jy wil ook betrokke raak by jou stasie, gaan kyk gerus op ons webtuiste, hoe dit lyk daar en hoe ons het doen, anders kan jy net vir ons oproep stuur, of e-post stuur na admin@joustasie.net en ons gaan jou verseker die help om jou besigheid vlerke te gee. Robbie Wessels en die Hewels Fantasties met Bomb Squad Blues en net daarna jou verkeer.
4: Bomb Squad.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, geen opdatering in Gautengie, KwaZulu-Natal padwerk op die N3 suidwaarts na Pieter Brown, Dr. Afrit, regterbaan is gesluit daar, wees versigtig en so gestilstaande voertuig op die N2 suidwaarts na Ongweni pad. Linkerbaan is versper daar. Sals aan 'n vragmotor op die N3 noordwaarts voor Hilton, linkerbaan is versper daar en sals aan 'n voertuig op die N3 suidwaarts voor Cliffdale is nou opgeklaar. Kaapstad verkeer slegs op verkeersopeenhouping op die N1 inkomende pad by Lowes Church straat is opgeruim, vryvloeiende verkeer. Dis jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ons is 56 met oor 2 in die middag en Bobby van Jaarsveld sê my tipe net dan na jou 3 uur nuus.
2: My tipe vrou is

0: Kopen.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
2: Jy luister aan jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Royes met die nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: Hartlike goeiemiddag. Die nasionale tesorie sê hy sal vanaf 31 Julie begin om sy oorblywende munisipale befondsing vry te stel om te verhoed dat dit 'n nadelige kort tot medium termyn effek op die lewering van basiese dienste het. Dit volg nadat oordragte van 69 munisipaliteite tydelik teruggehou is. Volgens die tesorie is die vrystelling voorwaardelik. Daar word steeds in die bepaalde munisipaliteite verwag om hul tekortkominge reg te stel. Die totale bedrag van wat vrygestel gaan word is 7,1 miljard rand.

0: op die N1 naby Beitbrug grenspos in Messina in Limpopo is besig om te vererger. Die ry wat wagtende vragmotors op die grenspos wil oorsteek, staan nou so wat 12 kilometer terug. Vragmotorbestuurders sê hulle beweeg een paar meter per uur en slechts 1 of 2 vragmotors kon vanochtend deur die grenspot beweeg. Die vertraging word blykbaar veroorsaak deur beperkte parkeerruimte aan die Zimbabwese kant en stadige skanderings. Ten slotte, in kragtige aardbewing het die kusstad Kumamoto in die suide van Japan op die eiland Kyushu getref het. Volgens Japanse meteorologiese agentskap is die seismiese meting 7,1 op die Richterskaal. Terwyl duisende mense sonder krag is, sê die kragvoorsiener, daar was geen onreëlmatighede by die Sendai en Jendakai kernkragsentrale nie. Een tsunami waarskuwing is vroeër uitgereik vir die kusgebied wes van die eiland. Dit is echter nie meer van krag nie. Dis die einde van jou 3 uur nuus, jou volgende nuusbulletin is om 4 uur, saam met Hein van Wyk.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.
2: Yo, start.

0: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
1: Christia Visser daar met chocolate sigarette. Hartlike goeiemiddag aan jou as jy nou by ons ingeskakel het. Bye bye, welkom. Jy is op van die pad. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Die span wat sorg dat jy veilig by jou bestemming kom daar oor die grens van Namibia natuurlik. En hulle maak seker dat jy met gemoedsrus daar oorkom as jy enigiets wil oor die grens vat. Hulle is natuurlik op verskeie grensposte waar hulle oorgaan. So jy kan regtig waar vir hulle gebruik buitepos, Lüderitz, Ariensvlei en Noordoever waar hulle hulle dienste vir jou kan gee. So, kyk uit vir daai enetjie. Right, moenie vergeet, ons gaan so oor 7 minute ons bietjie liedjie doen, waar jy een geleentheid het om vir my te sê, wat is die liedjie se naam, en wie is die kunstenaar? En ons het vandag weer een lekker liedjie, wat al klaar gekies is hier. Wiekus van die Merwe sê, hier kom het jing, en hera na Rian Grobler met Vat om Vas, en dan is het tyd vir bietjie liedjie op jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbeet, lekker.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Aid.

0: As hy 21 by 23 in die middag tyd vir bietjie liedjie en is die eerste keer is wat jy saam speel Mpumi, good afternoon, goeiemiddag. As jy die eerste keer nou saam speel, wat jy ons doen is, ons gee vir jou so 'n klein insetsel van 'n liedjie, en jy moet so gauw as moeilik vir my op TikTok of op ons WhatsApp lyn 066-594-4248 sê, wat is hierdie liedjie se naam en wie is die kunstenaar? So hier is jou hoe sal my so sê, hier is jou gedeeltekie van die liedjie om vir jou te laat sê wie en wat hy is.
1: Bikkie Likkie.
0: Alright, makkeliker is dit kan ons nie maak nie. kom ons kyk wie die vinnige vingers het. So, right, Nick Stevens wat verjaar vandag, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop is 'n awesome romende dag gewees en dat almal jou sommer baie bederf en dat jy nog baie jare gespaar is en ek hoop jy verjaar baie lekker. Hier het hy op sy toeter scooter geklim en bietjie op Bultsoedam gery.

Right, 25 minute oor 3 in die middag en ja, hier's 'n paar antwoorde baie interessant. ek kan net lag en ek love hierdie speletjie. Right, ons speel vir jou so gedeelte van dit en daar kry jy hom nou reg. Right, hier is jou gedeelte van hierdie liedjie. Dis nie goud nie, dit is 'n leidraad vir jou, dit is Afrikaanse kunstenaar en hy is uit die 70s, ek mis die of 80s, baie lank al saam met ons.

0: Wel sê, dit is jou bikkie likkie leidraad vir die dag, en ja, ek hoop jy kry hom, laat weet vir ons wat die antwoord is. Ek het nou lekker gelag hier, so ek sê julle net maar sê wat ons antwoorde allemaal was. Ardie Jordaan, een stukkie van jou hart, hier op jou stasie, jou gunsteling radiostasie. Trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Nou ja, toe, staan op. Ek staan nog van Jurita Du Plessis aan die betreffende 43 minuut oor 3 in die middag tyd vir my om te sê tot ziens. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier. Mag jou Dinsdag asemrowend wees en as jy 'n vuur opstel, wel, steek vanaand, wel dan geniet hom. Vir my Roy, sien jou môre op die klein Saterdag stiptelik om 2 uur, dan maak ons weer so. Bye.
2: Jou stasie.net

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@jouwstasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Hallo, ons allen, goedemiddag. Baie welkom, jy sing ons kakel op Harties FM. Hier wil ons dinge anders doen. Het is tyd vir jou 4 uur nuus. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus, die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap, Reginald Damana, ontken beweringe wat hom verbind met die toekenning van miljoen

Nou, skoor het verlede maand die sekretaris van die parlement, Olile Jones, versoek om 'n strafregtelike klag teen Letsoalo in te dien, omdat hy versuim het om voor die staande komitee te verskyn. Skoor het Letsoalo in November verlede jaar gedagvaar om te verskyn. Die dagvaardiging is uitgereik tydens Skoor se ondersoek na beweringe van gebrekkige bestuur, onroemantighede met verkryging en verswakkende finansiële bestuur by die padongelukkefonds. Jy is ingeskakel by Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons is besig met jou 4 uur nuus. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het sy weerwaarskuwing vir KwaZulu-Natal aangepas van 'n geel vlak 4 na oranje vlak 6 waarskuwing. Dit beteken beduidende gevolge weens swaar reën en donderstorms wat vir vanmiddag en môre voorspel word. Die waarskuwing geld vir die kusgebiede tussen Port Shepstone in die suide en St. Lucia in die noorde, as ook sommige aangrensende binnelandse gebiede. Die Weerdienst sê die aanhoudende reën kan lei tot die oorstroming van paaie en informele woongebiede, sowel as skade aan infrastruktuur. Die polisie in Noordwes het 2 mans wat vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem, nadat hulle met smokkelsigarette ter waarde van meer as 2 miljoen rand betrap is. Die hegtenisnemings volg op 'n intelligensiegedrewe operasie in Klerksdorp deur die eenheid vir openbare orde en die blitspatrollie van Potchefstroom. Die provinsiale polisiewoordvoerder Caleb Bogele Morake sê hulle het 'n vragmotor op die N12 afgetrek en afgekom op talle kartonhouers waarin die smokkelsigarette versteek was. Die verdagtes verskyn môre om die hof. Suid-Afrika en Nigerië het ooreengekom om samenwerking oor migrasie, misdaad en veiligheid in die streek te verskerp. Dit volg op hoë vlak samensprekings in Abuja tussen die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, en die Nigeriese president Bola Tinubu. Lamola het as spesiale gesant vir president Cyril Ramaphosa opgetree. Die samensprekings is gehou te midde van pogings deur albei lande om bilaterale bande te verstewig. Daar is vooral gefokus op georganiseerde misdaad en aanvalle op wetstoepassers tydens misdaadbestrydingsoperasies. Internationale betrekkinge se woordvoerder Crispin Piri sê albei lande het herbevestig dat Suid-Afrika sy immigrasiewetgewing moet afdwing. En dan nog buitenlandse nuus. Ugandas ministerie van gesondheid het die land Ebola vry verklaar. Daar was 20 gevalle van die virus in die land waarvan 2 sterftes bevestig is. Die aantal bevestigde Ebola gevalle in die buurland van die Demokratiese Republiek van die Congo staan echter nou op meer as 3000. Ugandas minister van gesondheid Chris Baruyomunsi sê hulle sal voortgaan om streng toesigmaatreëls te handhaaf. Hy sê die land is nou vir 42 agtereenvolgende dae sonder enige Ebola gevalle. Die laaste pasiënt is in Junie in die hospitaal ontslaan. Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake, natuurlik jou finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel tans teenoor die dollar op R16.74, die rand se verhandeling teenoor die Britse pond is op R22.26, die rand staan teenoor die euro op R19.03, die prys van goud is $4,022.94 per fyn ons, die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $86.31 per vat, $86.31 per vat. Jy sal geskakel by jou gunsteling radiostasie en natuurlik hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ons maatskappy van Duyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word om 5 uur vanmiddag. Bly gerus ingeskakel.

Kiss FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruis.

Bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: kom ons werk net gou vinnig uit na die ander provinsies ook om te kyk of ons daar vir jou net die nodige waarskuwings vroegtydig kan deurgee. Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg in die suidelike rigting afrit vanaf Danny Hubert snelweg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, dis die Pretoria Hoofweg by die afrit vanaf Danny Hubert. Ongeluk aangemeld op die N12 hoek met die R24, die afrit vanaf die R24 Wes. Hierin Gauteng, asseblief ry versigtig daar, die skouer van die pad is reeds gesluit. Die N1 Weselike verbygang, daar is ook probleme met een stilstaande voertuig op die N1 Noord, dis daar net voor die afrit by die Gouwe Hoofweg. En dan natuurlijk daar die gebruikelike padwerke wat een probleem in een kopsie raak vir mense in KwaZulu-Natal. Ek wil eers van hulle noem, jy weet precies waar is hulle. Alleen maar voorzichtig en wees op jou hoede. Goed, kom ons kyk dan die Weskaap net laastens. Die N2 ingaande westelik, afrit by Sulweg, stilstaande voertuig op die N2 ingaande, ook op die R300 Suid, afrit vanaf Stock Road. Stilstaande voertuig op die R300 Suid, by daar die afrit. Dis weer al wat ons verkeer dan betref. Bekie later sal ons weer inkyk in die verkeerssituasie. Jy sal skakel op jou gunsteling radiostasie. Kom ons val weg net die naam met een van Stefan Visagi, terwyl ons voorberei met hom te gesels oor sy nuutste enkelsnit. Bly ingeskakel.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Als je hartelijk goedemorgen, baie baie welkom terug bij Huiswaard Samadijn, wat rechtstreeks op Arties en weer meegezien wordt. Er leef wordt op die zenders van jouw statie in Riebeek Benny Radio. Samen met meneer Lief, maar bietjie later is gebruikelijk, maar hij is hier, hij zit er wacht. Dit is Stefan Visay. Goedemorgen, Stefan.
1: Goedemorgen, Gein.
0: Goed om een slag voor jou te zien.
1: Echt, baie dankie, dit is lekker om weer hier bij jullie te wees.
0: Ja, ja, ons het langklaas met elkaar gezet.
1: Baie, baie langklaas, ja.
0: Maar jy is ook deze daar in die Kaap woonachtig, nee?
1: Ja, ja, ek is daar in die gang. Ja, mens moet daarom so nou en dan een beetje verandering moes in jou leven maak, hoor.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dus zullen sê, jy weet, ek het gegaan en jy het gekom, so.
1: Ja, maar ons... Ja, chemies krijg ons altijd uit tweede kans, hoor. Ek was al voorheen ook daar gewees, so nou was het net weer... Dalk sien jy my weer terug hier die kant oor 4 of 5 jaar, mens weet nooit.
0: Maar weet, jy is mys eindelijk een wat lief is vader te bespoor. Ek,
1: ek hou van harties. Ek hou van die bosveld, ek hou van die zee, ek hou van berge. Jy kan my maar enige plek net nie...
0: Ja.
1: Ek nie, ek sit altijd iemand af. Nou sal een iemand van brandvlei luister, as ek nou gesê het, ek is nie mal oor brandvlei nie, nee. Maar dis nou die een plek, denk ek, waar jy my nou nie moet neersit.
0: Want as jy nou nie gaan neersit, nee. Maar Stefan, jy is nog lekker hard in die gang met jou muziek loop, nee. Bezig.
1: Ja, ek is aan die gang, dis maar relatief, ek is aan die gang met die ding, maar ek hou mos maar van die Engelse muziek, en nou die laatste keer die kreatieve goed nou nie so lekker geloop nie, so ek het met 3 nuwe liedjie, het ek vir 3 nuwe berg hierdie gevra om vir my 'n liedjie te skryf, en ek voel uit lekker uitgekom, ja.
0: En die man nie langs jou wat weet van muziek en bestuur, en ek meen...
1: Hy sê so.
0: hy lag het vir ons, hy lag het.
1: Nee, ja. Verdi is goed, ek is maar dankbaar, maar my werk op een mense spieren betek keer, man.
0: Ja. Ja. Sê gemoe, Stefan, maar jy, as ek sê, blij nou, hoe lang is jy al in die Kaap nou?
1: Nee, ek is nou eerst weer 2 maanden terug.
0: O, is jy vir 2 maanden
1: ja.
0: terug?
1: Ja, ek het nou net specifiek teruggekom vir hierdie.
0: Okay.
1: So een paar ander dinge, ja, dan sê ek nou weer die naweek op pad terug, daai kant.
0: Okay. Maar jy doen optredes daai kant, nee?
1: Ja, ek is nou, ek krijg weer van volgende week af chemo, so ek doen nie nou optredes op die huidige oomblik nie. En, maar as ek laas met dit, dan sal ek weer een ding of twee begin.
0: Van jou weer verder, ja.
1: Ja.
0: Hierdie, ons gaan nou oor om gesels, ek wil nie eers gesels, ons het aanvankelijk, het ek en jy nou gesels, of nie, ek het vir die luisteraars gespeel, tyd om te groet, net voordat ons oor die rest gesels, tyd om te groet, waar kom hy vandaan? Vertel ons bietjie oor.
1: Die tyd toe ek desperaat in die Kaap was, om weer terug te trek Pretoria toe, toe skryf ek die liedjie tyd om te groet vir die Kaap.
0: Ja.
1: En, nou was het weer tyd om vir Pretoria se kante te groet.
0: Ja,
1: maar ja, dis maar alles oor Sunnyside en Hatfield en sulke dinge. So ja, dis maar net, dis tyd om op 'n plek, ek is nie een van die mense wat ek kan nie wortels skiet op 'n plek nie. Ek moet maar so nou en dan verplant word, hoor.
0: Dis maar waar het vandaan kom, dit moet so gewerk, nie.
1: Ja, ek glo mense, ek is heel duidelik in gypsy.
0: Ja, ja.
1: Ek kan nie te lang op een plek vastblij nie.
0: Maar ek is blij dat jy weer besluit om daar een bykie muziek uit te bring. Sê my, wat is die plannen voor en toe? Is daar plannen vir een album miskien, nog meer?
1: Ek weet die mense, blijkbaar werk ons nie meer met albums nie, weet, ek denk nie daar is meer rarige ding soos albums, dit is ons nou maar die enkelsnitte wat jy die hele tyd, maar ek het een klomp cover liedjies, leen liedjies het ek opgeneem so deur die jare, so ek het gedink ek gaan die volgende 6 maande gaan ek AI gebruik en muziekvideo's probeer maak, ek sê baie baie ongeletterd as het kom by rekenaar type goeders, maar ek is daarom ook nie dom, so ek kan my hopelik self leer, so ek het gedink ek gaan die volgende 6 maanden of so vat en muziekvideo's probeer maak vir hulle, en dan sal ek, as ek nou klaas met die volgende ronde se medische goeders, dan sal ek weer begin om nieuwe muziek op te neem.
0: Maar Stefan, kyk, ons het nou van die lucht af gepraat oor AI, kan toch een groot hulp wees vir een bestaande kunstenaar,
1: ek kan
0: jou help.
1: Ek kan beslis, ek bedoel, mense wat nie helemaal so veelzijdig is om baie goed te kan gitaar speel en wat nie, ek bedoel, ek het nie ambtelike muziek onderrig nie, ek doen het nou vir so 14, 15 jaar, maar dis nie dat ek alles weet hoe om op 'n gitaar te speel of met 'n klavierkie of note te lees, goed, dis nie so, dit wat ek kan doen met 'n gitaar, dis wat ek kan doen met 'n gitaar, so my liedjies gaan, nou kan jy kan tenminste AI inspan om vir jou, dat jy jou eie lirieke, en hy wys vir jou ander manier om te werk met jou liedjie. So ek dink jy moet dit gebruik as ek persoonlik voel, jy moet nie die rekenaar alles oorvat nie. Maar dit moet 'n hulpmiddel wees vir jou vir ding.
0: dit kan jou help om jou talent te vervolmaak.
1: Ja, of net ander paadjies te wys. Ek bedoel dit
0: presies.
1: Maar vir my was dit nog altyd die lirieke. My lirieke is vir my die belangrike ding. So as hy my kan help om 'n beter liedjie saam met die ding te sit. En dis nie, jy hoef dit nie te doen net presies soos hy sê nie, want ek gaan neem dit weer oor op. Wel, as ek by daai punt kom, sal ek dit weer gaan oor opneem en dan my eie persoonlike stempel op dit afdruk. Maar ek seker jy moet kyk as mens die dag toe hulle met rekenaars uitgekom het of die wêreldwye web uitgekom het of iets as die mense net daarin vasgeskop het, het ons nooit Facebook gehad nie.
0: Nooit.
1: Wat ook al die geval nou maar gewees nie, maar so maar ek dink dat jy moenie dat die ding jou lewe oorvat nie.
0: Ja.
1: En dit is waar ons die streep gaan moet trek, want eendag is ons sy ons baas en dan is dit 'n probleem.
0: Dit is waar die probleem in kom.
1: Ja.
0: Ek weet ek is geneig om baie van die baie moderne en soms moeilike vrae en dinge wat ek nie mooi verstaan nie vir ChatGPT te vra.
1: Ja, dit is
0: en jy kry interessant, jy weet nogal hulp daar.
1: Soos ek het met die limfoperasie ding, toe ek nou rondgeloop vir lank met so vacuum wat nou die hele tyd met die van die sous of whatever dit is bou op in jou lyf. Dit gaan nie meer in die limf, dit moet weer vasgroei. Ja. Dan vraag ek maar vir hom, hoe lank gaan ek nog met hierdie ding loop? En dan sal ek vir sê dit lang af van persoon tot maar ek bedoel hy vat soos meta informasie of iets van oral eraf. So jy kry 'n baie goeie, ek bedoel, dis nie 'n menselike ding waar jy moet elke keer 'n boek, in die ou tyd ons wêreldspektrums gehad. Ek bedoel, jy moes wel met 'n boek en toe kom jy Google en dinge. So nou is dit net, dis baie makliker. Hierdie ding, hy maak alles by mekaar en hy gee vir jou 'n baie goeie samenstelling van reg oor die hele wêreld, elke dokter wat selfe ding of elke pasiënt.
0: Ja.
1: Dan kry jy 'n beter idee.
0: Korrek, ja.
1: Ja, so ek dink jy moet dit altyd gebruik as 'n hulpmiddel, maar ek sal nou nie sê, doen jou eie operasie nie. Van ding.
0: Maar Stefan, jy lyk oor die algemeen baie, baie goed. Maar hoe gaan dit met die gesondheid? Gaan dit al uit met jou?
1: Ja, ek voel goed en alles. Ja. So ek sê, ek gaan nou net van volgende week al weer begin met die chemo. Hopelik hierdie keer sorteer hulle dit helemaal uit.
0: Yes.
1: Maar ek self was nog nie eendag siek gewees. En so ek, het is altyd moeilik om 'n ding ernstig op te neem as jy nog nie siek was, want dit nie so, ek verstaan nie, ek bedoel my eie ma en allemaal.
0: Ja.
1: So ek ken nie die donker kant van dit en goeders, maar dis om ek sal maar eerder nou die rowwe chemo vat en dan hooplik het uitsorteer een keer.
0: Ja.
1: As jy dit die hele tyd met die ligte ene wat nie jou hare en alles laat uitval nie en dan moet jy na jaar dalk weer of die ding het versprei of het gaan in goed en waar het nie moet gaan heen.
0: Ja.
1: So ek gaan dit dan maar een keer die rowwe invat en kyk hoe gaan dit.
0: Van sterkte, my vriend.
1: Ja, baie dankie.
0: Kom, ons speel vir ons luisteraars wat hulle altyd vir my vra. Hy het alweer iemand gesê, asseblief, moenie vergeet nie. Stefan moet vir ons sing vir Keeps. En Johan Smith van KwaZulu-Natal, wat ook, laat weet het, hy is ingeskakel. En wie het nog vir my die boodskapie gesê? Altyd Clarence van, en Diana Botha van Pietersburg. Nee, verseker, kom ons luister na Stefan Visagie se vir Keeps. En net daarna, dan gesels ons verder met hom, oor sy nie te Engels net.

0: ons is terug by Stefan Visage hier in die hart is even maar leeg. Ons gaan nou een bykie met hom verder gesien. Stefan, my vriend, jy, as ek sê, jy lyk baie goed, maar jy leef met die lied in jou hart elke dag, nee, jy staan so op, en dis hoe jy elke dag leef.
1: Ja, ek het my lang gevat om al by uit te kom, maar jy het geleer, ja. As al awesome is, is jy fijn.
0: Yeah.
1: Jy moet, as jy awesome is, jy beter as baie mense.
0: Ja.
1: So.
0: Jy is nou hier, boer, gaan jy publieke optredes doen?
1: Nee, hierdie keer is het net vir die onderhoude, vir die nieuwe liekie en goeders, so, vat het rustig, en, ja, ek sien nog ons uit naar die, klink baie erg, maar ek gaan nou rustig wees die volgende 6 maanden, so ek wil weer begin skulder, en, jy weet, ek wil net langs die see gaan stap, ek bly daar.
0: Jy skulder?
1: Ek het so 6 jaar terug, voor my ma, my pa, toe hulle siek, toe allemaal siek geraak het, ja? Toe ek net nooit weer geskulder nie.
0: Maar,
1: so ek gaan nou weer so begin.
0: Ek het dit nie geweet nie, dit is een baie interessante talent. Iemand wat kan skulder, is baie kreatief. Sê vir my, my vriend, is daar my muziek weer uit, of ben jy nie die ene van jou?
1: Man, nie, ongelukkig nie, want ek het vir 3 maanden na my lymfoperasie het ek rondgeloop met een van die sakke. Goed, so daar was nie eindelijk rarig, en ek het maar baie in kipping geloop, en met die lymf stoot op in jou voete, en het swel in jou bene, en ach, ek het net nie, ek het nie lekker gelijk of geloop nie.
0: Ja.
1: En toe is daar nie tyd nie, toe sit op ons. So toe...
0: Stefan, allemaal gaan vir jou bid. Hier sit iemand wat links van my is, wat my leven ook verander het binnenkort. Ek wat vir jou gaan bid, maar luister, dan sê ook hier nou, ons gaan vir jou bid.
1: Nee,
0: ons dink aan jou baie sterkte.
1: Baie dankie.
0: En Artis FM op zichzelf as een radiostasie, hou jou in ons gebiede. Sê gou vir my, waarom gaan reisiger na môre? Vertel ons bietjie oor die liedjie.
1: Vir my is die lekkerste ding van die sing, ek sien nie noodwendig, ek sien iemand vir die kolleg nie, ek sien iemand vir die ek sien noodwendig al van ons mense om herken en ja. Sien, maar vir my die lekkerste ding van die sing is om die hele land te sien. So ek gaan tree op Uppington of St. Lucia. Ek het soveel van die plek gesien sonder dat ek eers gevra daarvoor. Ek het eintlik ook net in die sang besigheid gebeland, net per ongeluk. So vir my is die absolute beste ding is om deur hierdie land. En as ek my tyd wat ek net die lekkerste met myself praat en oor diep dinge kan dink, is as ek op my eie deur die Karoo ry.
0: Ja.
1: Jy weet, as ons nie veel nie, jy kan ook aan die slaap raak.
0: Ja.
1: En dan gaan jy noodwendig dalk in Beaufort West opeindig, maar dit gaan maar net oor, ja, so ry deur die land, ry deur die seisoene, ry deur jou lewe,
0: ja.
1: En jy maak altyd vermoere. En ek moet sê, ek en Drini het al lang al gepraat om saam te werk, maar die kans het om self nog nie voorgedoen nie, maar oor dat die kreatieve dinge nie so lekker wil loop in my, en toe sê ek net van, skryf een liekie, dis waar ek wil het moet gaan, en ek moet sê, sy skryf lekker, sy skryf, soos ek dink ek het al 3 reels verander, wat ek net goed anders om so gesê het is, maar dit is Drini se woorde, maar sy het gesê precies wat ek wou hee.
0: Ja, Reisiger na môre is een spreekbuis van dit wat in jou hart aangaan, en dit gaan mense se lewens aanraak.
1: Ja, ek glo, al is het, al vat jy dit fysies oor die land, gaan het vir jou werk, maar dis maar ook maar een reis hoe met jouself dier die leven.
0: Precies. Nee, jy hoor, jy praat so van die Karoo, ek sê nou rug, iemand vraag my, waar is ek vandaan? Ek sê, kom uit die Karoo uit, ek het groot geworden in Noordkaap. Ek verlang baie keer terug, hoor. Mense verlang terug naar jou wortels toe. Ja, ek het...
1: Kan jy nou vir my sê, jy bly in Brandvlei?
0: Ek het groot geworden op het dorpje met die naam van Stredenburg. Diskant Britstown en Hopetown op pad Kaap toe, dis waar ek gebore en groot geword het.
1: Daar's 'n mooiheid aan daai plek wat dis 'n anderste mooiheid. En die lig hou ons vir ewig aan.
0: Jy moes dit net so noem. Nee, ek kom vandag.
1: Ja, dit is baie mooi.
0: Maar wat ek wil afsluit deur te sê is oral waar jy gaan, ek glo jy is baie geliefd by luisteraars want jy is nie iemand wat jou ding doen en dan stap jy weg nie. Jy sal byvoorbeeld agterbly sê kom. Mens een handtekening, kom ek teken gauw vir jou hierdie dag.
1: Ja, altyd foto's en hallo sê en keier na die tyd. Ek sien noodwendig een keier mens, maar ek sal nooit net afklim van een verhoog af van haar klop nie. Probeer altyd maar so ordentlik as moontlik wees. My maal het probeer om my ordentlike mens groot te maak.
0: Ons gaan vir jou baie sterkte toe wees met alles wat voorlee. Stefan, ook wat jou gezondheid aan betref, baie baie sterkte kom ons glo, daar kan toch genezing wees en daar gaan genezing wees. En ons wens jou daarmee baie, baie sterkte toe. Ook met jou liekie, dat het baie goed sal doen.
1: Baie dankie, ek waardeer hy.
0: Die liekie van jou natuurlijk beskikbaar op al die digitale platforms, nee.
1: Hy is weliswaar, hy is oorlogster.
0: Amal ken vir Stefan Visage, jylle kan jou gaan volg op sociale media.
1: Ja, ek sien baie groot op sosiale media, maar hulle so aanhang, so elke 3-4 maande dan maak ek, dan sê ek iets.
0: Ja.
1: Maar ek is daar, hoor, ek is daar.
0: Dis reg. So, en nee, net so baie oor julle, ek en Stefan vir jaar op dieselfde dag. Ek ken elkaar al baie, elke dag, ek sê nou vir Esther, dat ons het al gewoond geraak om elkaar elke keer op die 9e geluk te wees. Met die verjaardag.
1: Maar, beste mense ooit.
0: Beste mense in Oktober geboren. Nee. Stefan, baie dankie vir dit. Ons gaan nou vir ons luisteraars die liedjie speel, Reisiger na Môre, daarmee baie, baie sterkte mee, vriend, vir alles wat voor.
1: Baie dankie vir julle in Arties FM en julle luisteraars, baie dankie, ek waardeer julle. Dankie.
0: Baie, baie dankie. Mooi blij.

0: Nice FM, Nice.
1: Dit is aardig goeiemiddag aan jou, dit was so pas 5 uur, dit is tyd vir jou Nice op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

vanmiddag in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. 6 buitenlandse burgers, onder wie 5 kinders, is dood in 'n brand by 'n winkel in Tsomo in die Oos-Kaap. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê die slagoffers het in die winkel geslaap toe die brand uitgebreek het. Een persoon wat deur sekuriteitsbeampte

Eko Mosalwa, wat 'n multidisciplinêre span na die plaas gelei het, het die operasie as suksesvol beskryf. Die polisie in Noordwes het 2 mans wat vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders is, in hegtenis geneem nadat hulle met smokkelsigarette ter waarde van meer as 2 miljoen rand betrap is. Die inhegtenisnemings volg op 'n intelligensiegedrewe operasie in Klerksdorp deur die eenheid vir openbare orde en die blitspatrollie van Potchefstroom. Die provinsiale polisiewoordvoerder Kelebegoile Morake sê hulle het 'n vragmotor op die N12 afgetrek en afgekom op talle kartonhouers waarin die smokkelsigarette versteek was. Die verdagtes verskyn môre in die hof. Die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap, Reginald De Mana, ontken beweringe wat hom verbind met die toekenning van miljarde rande se tenders, insluitende 'n kontrak van meer as 9 miljard rand. Die beweringe wat die afgelope weke in die media is, dui op onreëlmatighede in Sanral se verkrygingsprosesse. De Mana word daarvan beskuldig dat hy die aanstelling van die diensverskaffers beïnvloed het. Hy het by 'n nuuskonferensie beklemtoon dat as uitvoerende hoof van Sanral is hy nie by magte om tenders toe te ken nie. Die Mana sê gevestigde bestuursprosesse word gevolg en alle verkrygingsbesluite word deur die agentskap se raad geneem. Die staande komitee oor openbare rekeninge skoor sê hy het 'n strafregtelike klag ingedien teen die voormalige uitvoerende hoof van die padongelukke volgens Collins Letsualu. Skoor het verlede maand die sekretaris van die parlement Colin George versoek om 'n strafregtelike klag teen Letsualu in te dien omdat hy versuim het om voor die staande komitee te verskyn. En op buitelandse nuus, minstens 50 mense is in hospitale in Japan opgeneem nadat 'n kragtige aardbewing van 7,1 die suidelike kusstad Kumamoto in die Kyushu-eiland getref het. Die Japanse eerste minister Sanae Taikachi sê owerhede is besig om die volle omvang van die skade vas te stel. Die skudding het kragonderbrekings veroorsaak en paaie, brug en geboue beskadig. Uganda se ministerie van gesondheid het die land Ebola-vry verklaar. Daar was 20 gevalle van die virus in die land waarvan 2 sterftes bevestig is. Die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die buiteland, die Demokratiese Republiek van die Kongo, staan echter nou op meer as 3000. Uganda se minister van gesondheid, Chris Bareyo Mumunzi, sê hulle sal voortgaan om streng toesigmaatreëls te handhaaf. Hy sê die land is nou vir 42 agter die volgende dae sonder enige Ebola gevalle. Die laaste pasiënt is in Junie uit die hospitaal ontslaan. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake.

Ons is 13 minute na 5 op jou gunsteling radio, hier is die Naarties FM, regstreeks ook op jou stasie en die Big Valley Radio. Wat 'n lekker kuiertjie saam met Stefan Visagie vanmiddag hier in die Naarties FM ateljee. Ons sal vir jou en daar is nou nie 'n muziekvideo uitgereik sover ek weet nie, maar ons gaan vir jou nog van sy muziekvideo's deel op ons sosiale media, loer gerus en hoe ook so'n bietjie foto's neerplaas daar op ons sosiale media om na die tyd te gaan kyk, maar baie sterkte met sy betrokke loopbaan. En ons bid natuurlik ook vir hom wat sy gesondheid aan betref. Nietemin, dit is amper weer tyd vir handelsbreek. Ons het die nuus gehad. Ons het nou gou vir 'n tydjie om vir jou te kyk na jou streeks weer, wat op die weerfront gebeur hier in Hartbeespoort Noordwes, maar ons kyk ook na Kaapstad en Brackenfell, die luisteraars van jou stasie en dan ook ons luisteraars van Driebeek Vallei Radio, wat luister vanuit Driebeek Wes in die Weskaap.

Artis hierdie week Artemis Poort, moet ek seker sê hierdie week Artemis Poort. Iemand sê nodig my asseblief, hou die plek se naam verkeerd uitspreek. Ja, dit is eintlik Artemis Poort. Sommige mense, ek sal nooit vergeet dit ook 4 jaar terug hier kom het ek ook gesê Artemis Poort. Toe hoor ek nie, dit is verkeerd, dit moet geskryf word en uitgespreek word Artemis Poort. Nie met die E tussen nie, onthou dit. Of Artemis, is dit makliker as vir jou kind, sommer sê Artemis ook. Maar nou dan weer party mense wat het verwar met Hardenbos in die Suid-Kaap. Artemis Poort, Artemis Poort op natuurlijk die webtuiste van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En morgen is dit 8/22 woensdag. Nee, morgen is woensdag. Morgen is woensdag 9, morgen is 9 minimum, 21 maximum. Donderdag 9, 21. Vrijdag 9, 21. Zaterdag 9, 20. En zondag 9, maximum 21. En dis hoe die sake lyk wat die weer aan betref. Jou weersvooruitsigte vir Artemis Poort Noordwes. Dan ons luisteraars van Riebeek Wes en Brackenfell, kom ons kyk gevindig wat in daardie areas aangaan. Dit is natuurlijk jou stasiese luisteraars uit Brackenfell uit. Woensdag morgen daar, 7 maximum 22. En dan bewolkte weer, geredelijk bewolkte weer. Donderdag 7/22. Vrijdag 7/24, selfs 26 teen Saterdag. Ons vraag almal die vraag, waar is die reën? En dan die Weskaap wat baie minder reën ontvang. Hierdie jaar, as wat het die vorige jare was, interessant, ons het daar die oorstromingsdag gehad, maar geen reën deur die loop van die winter nie. Regtig waar een vreemde verskynsel. Kom ons kyk gou 'n bietjie vinnig daar na Riebeek Wes se kant toe. Ek het gehoor ook so gepraat van die Weskaap. Blykbaar baie groen tans in die Weskaap, maar dis maar afhankelijk van die baie water wat daar geval het aan die begin van die winterseisoen. Sekerlik, maar nou ja. Riebeek Wes, morgen woensdag 9/22, donderdag 9/22, vrijdag 9/24, ten zaterdag 9/25 en ook 25 voorspel vir Sondag, maar steeds geen kans op reën.

0: Ons gaan vinnig een handelsbreek neem, dan natuurlijk tyd daarna vir nuus fokus. Ons kyk na die belangrikste nuus sake van die dag.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Rowe is sedert 1995 'n Duitse vervaardiger van innoverende hooggehalte smeermiddels, gedryf deur 'n kundige span, presisie en volhoubare produksie. Rowe Suid-Afrika bring hierdie betroubare reeks produkte sedert 2020 na Sub-Sahara Afrika, deur 'n geselekteerde verspreidingsnetwerk soos die Sparewise groep. Die handelsmerk fokus op optimale werkverrigting, beskerming en kwaliteit vir voertuie, vlote en toerusting. As 'n waardig georganiseerde familiebesigheid bou Rowe langtermyn verhoudings deur uitstekende diens, buigsame ondersteunings en respekvolle vennootskapsgedrewe benadering tot ons en ons kliënte se besighede. Beskikbaar by jou naaste Sparewise winkel of ons kan gekontak word by 0861-772-737, 0861-772-737, of WhatsApp natuurlijk Sparewise by 063-549-295. Ek herhaal daardie nommer, 063-549-5295.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays, with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, ons gaan gauw bykie berichtgeving vir jou deurgee oor die nuwe polisiehoof. Blykbaar daar is berichtgeving deurgegee oor wie dalk moontlik die nuwe polisiehoof gaan wees. Nou, inwoners van die Weskaap sal woensdag, dis môre, weet wie die provinsie se nuwe polisiehoof is. Ofwel woensdag se aankondiging van die nuwe Weskaapse polisiekommissaris by die provinsiale polisiehoofkwartier in Groenpunt in geheimhouding gehul is, gaan generaal-majoor Sizakele Dianti tydens die distriksbevelvoerder van die Weskus, of tans die distriksbevelvoerder van die Weskus, volgens die alle aanduidings in die pos aangestel word. Dianti wou dinsdag by navraag nie bevestig of ontken dat hy die pos gekry het nie, maar hy het hier stil geblei en blykbaar gelag toe hy gevra is of hy die nuwe provinsiale kommissaris is.

Dan begin eens daar die Ooskaap uit. Een griepbotsing vanochtend op die N2 buiten Gugompo stad. Voorheen was Londen. In die Ooskaap het 6 levens gehuis. Een gedeelte van die N2 nabij Mooiplaas, zo wat 40 kilometer noord van Gugompo stad, was die ochtend in albei richtings vir verkeer gesluit, terwijl opruimingswerk aan die gang is. Die pad is later gedeeltelik opgestel met streng stop- en rijmaatregels wat geld. En volgens die Ooskaapse departement van vervoer het de Ford Fiesta en een Renault motor mekaar reg van voor getref, waarna die Renault in vlamme uitgebars het. Die bestuurder van die Renault motor, wat volgens die departement glo onderwijzer is, is in die vlamme hel dood. Als jy na die foto's kyk van hierdie spesifieke ongeluk, dan kan jy sien niemand kon regtig hieruit lewend kom nie. Dis tyd vir jou verkeer, kom ons kyk wat op die paai aangaan op jou gunsteling radio. Ja, ons begin gou kyk hierso na die verkeersverslag ontvang vanaf iTraffic. Die N12 Gauteng, westelike richting, dis die afrit vanaf Jet Park Road, dis die M44, daar was ongeluk daar op die N12 West, by daar die afrit by Kraft Road, dis die R57, die skouer van die pad is gesluit. Die N1 Suid afrit by Rivonia weg, stilstaande voertuig op die N1 Suid afrit by Rivonia, ry versigtig. En dan die N1 westelike verbygang in die suidelike richting, dis die afrit vanaf die N1 Suid, stilstaande voertuig ook op die N1 Suid, daar net na die afrit vanaf die N1 Suid, die skouer van die pad is toe.

En dan KwaZulu-Natal, ongeluk daar op KZN op die N2 Noord. Dat is die afrit vanaf die M41. Daar die ongeluk is op die N2 geweest. Noord afrit daar vanaf die M41. Rij voorzichtig in daar die area asseblief. En indien moontlik vermy dit. Uit Kaapstad, die volgende inligting ontvang, die in- en uitgaande in de oostelijke richting, die afrit vanaf Jip de Jager, is die M16, Jip de Jagerweg. Stilstaande voertuig op die in- en uitgaande net na die afrit vanaf Jip de Jager. Die rechterbaan is tans gesluit. Dit is al wat die verkeer aan betref, en nou ons later weer inkyk in die verkeerssituasie. En nou ook tyd om vinnig te gaan kyk na dit wat gebeur op die sportfront.

Paul, ek het vir jou nuwe liedjie net na die net nadat ons gekyk het na die sportnuus, en nuwe liedjie van 'n kunstenaar met die naam van Ashley Horak. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Dis net na die sportnuus.

Ons praat weer 'n bietjie oor die motorsport wat die afgelope naweek plaasgevind het en Ferrari liefhebbers het die afgelope naweek duime vasgehou dat die rooi vierwaans gaan skitter. Maar ondanks stewige vertonings in die oefenrondes het hulle uiteindelik in die hoofren van die Hongaarse Grand Prix teleurgestel. Charles Leclerc en Lewis Hamilton se vierde en vyfde plekke is weliswaar nie te swak nie, maar wanneer 'n span hoop dat die geruite vlag vir hom gewaai gaan word, dan moet dit 'n bitterpil wees om te sluk. Wanneer jy op 'n Vrydag eerste of tweede is, verwag jy baie meer op 'n Sondag as 'n vierde en 'n vyfde plek. So het Fred Vasseur, spanhoof, blykbaar gesê. Nou die vraag wat gevra was, wat het Ferrari die naweek gemaakt? Nou Hamilton, wat drie plekke op die wegspringrooster teruggeskuif is, nadat hy Oscar Piastri tijdens die kwalificeringsrondes gehinder het, is tijdens die wedren met 'n tydboete van 5 sekondes gepenaliseer, omdat hy te vinnig in die Kuiperbaan gery het. Ons praat so'n bietjie oor die standebond spele wat tans in die gang is. Suid-Afrikaanse swemspan slaan steeds 'n slag by natuurlik die standebond spele met Michael Howley en Aaron Gallagher wat weer vir podiumvertonings gesorg het. Howley het 'n silvermedalje in die 50 meter borsslag item losgeswem met sy tyd van 26,77 sekondes. Australiërs Sam Williamson was eerste. Volgens die jong Suid-Afrikaner is hy teleurgesteld om nie op die boonste trappie van die podium te staan nie.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlijke multivitamiën en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Spycar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Van Tuga tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

0: Wel, hierdie keer wees die beteken, is tyd vir woordraai is bykie laat. Die laatste twee dae doen ons dit, as ons onder het hierdie middag, kwart voor vier, doen ons woordraai teen kwart voor ses. En dan speel ons al die deelnemers, wat natuurlijk in die kol was, muziek net na ses. En ons kyk wie die wenner is, sy muziek kan eerst gehoor word net na die ses hier nies. Hier is drie liedjes vanmiddag vir jou, die ooreenstemmende woord is verskyn in die titel van die liedje, as ook in die kunstenaars namen van. Nou ja, dan die eerste liedje is een van Meghan Trainor, en dan het ons liedje waarvan die naam is You and Me. Die woord verskyn in die kunstenaars namen van. En dan, laastens, ESP Clubheads. Ek gaan nie die titel van die liedje gee nie, want die woord is verskuil in die titel van die liedje. Dis iets in die muziek. Dit is wat ek vanmiddag vir jou gee as een leidraad. Daar is iets in die muziek. Hou nie die vraag in gedachte. Daar is iets in die muziek. Ons val weg met Meghan Trainor. Daarna luister ons naam. Amper sê ek die kunstenaar sy naam. En van die liedje sy naam is You and Me. En ons sluit af met ESP Clubheads. Wat is die woord waar ons soek vanmiddag? Die ooreenstemmende woord 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen. Because

Lotus FM nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

As ons kyk na die situasie môre na die Bespoort, môre minimum van presies 8 grade. Dit kan dalk so 'n bietjie warmer wees, 9 op die hoogste môre, maar 'n maksimum temperatuur van 22 wat verwag word na die Bespoort môre. Dan as ons vinnig kyk dan die res van Suid-Afrika, Johannesburg môre 18 grade. Glad die koud of tenminste warm in die dag nie, maar in die koelerige kant 7 maksimum 18. Pretoria 8, maximum 20. Bloemfontein 3 grade boek aan vriespunt, 18 maximum. Kimberley 5, 22. Polokwane 8, 22. Bombela, Nelspruit 10 minimum, 24 maximum. Durban 14, 24. Port Elizabeth 10, 20. Oos-London 11 en 22. En Kaapstad, minimum van 8 en een maximum van 20. Baie dankie aan Weather Tomorrow, wat aan ons hier weer gegee het, ook saam met The Witness en World Weather Attribution. Kom ons, kyk hoe vinnig wat natuurlijk môre die naweek aangaan in Hartbeespoort. Wel, die naweek vrijdag maximum van 21, saterdag 20 en sondag 21. Lekker matige dag wat voorlê vir Hartbeespoort teen die komende naweek. Dis tyd vir 'n vinnige handelsbreek, daarna nog musiek op jou gunsteling radio. Ons luister na een wat Alta aangevra het. Bly gerus ingeskakel.

radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Jou stasie, top 10 treffers.
3: Wat sê ek, sê vir jou weer eens hartelike goeie naad, as jy nou eers ingeskakel het, lekker om jou saam met ons te hê, en jy is betyds vir die, so 'n bietjie jou mind refresh, wat in die afgelope naweek se top 40 aangehaat het. Van die 19de plek in die 10de plek het Danny Smoke ingeskuif met Naam Weggooi. Leani May het van die 12de tot die 9de plek gespring met A Chill Pill. My type van Bobby val 4 plekke tot in die 8ste posisie. Tanny van die Parel klim is 3 plekke na die 7de plek toe. Bernice West met haar 10 dinge het van die 8ste na die 6ste plek toe geskuif. Dan in die 5de plek was Fat Man se Brian Lavaie van nummer 3 af 2 plekke geval. Nummer 4 Kurt Darren Langarm en Liefde het geklim van nummer 6 af. Prop, die job moet loop van nummer 5 tot in nummer 3 en in nummer 2 was vir die vorige week sy nummer 1, Jan met Tantilla. En dan het Demi Lee Moore die afgelope naweek die nummer 1 spot gevat met haar treffer van daai gevoel. So hier is hulle 5 nou vir jou Fat Man, Good Darren, Prop, Jan en Demi Lee Moore.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.

0: beste van die 70s. Tachtigs. In die 90s.
1: Jostasie.net.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1.
6: Ja, hou gerus ons top 40 hierdie komende Saterdag, top van 9 uur af Saterdagoggend. En dan kyk jy, wat doen die nommerkies? Hoe vaar hulle, val hulle uit, klim hulle plekke, wat gaan aan? Is amper tyd vir ons kunstenaar van die week. 8 uur vertel ek vir jou oor hierdie kunstenaar. Maar voor dit het ek vir jou Koos Roos, pak a picnic mankie, Twix met Wella Capella en die rooiwijn profeet met a blij.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Tyd vir Ken die Kunstenaar.
3: Ja, dis tyd dat ek vir jou 'n bietjie meer vertel van 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar. Vanaand kuier ons saam met een van Suid-Afrika se grootste country legendes. 'n Man wat al langer as 6 dekades gehore vermaak. Sy naam is Tommy Dell. Ek het gedink om 'n bietjie oor Tommy Dell te gesels, siende dat hy gister 'n verjaar het. So, hy is gebore op die 27ste Julie 1942 as Thomas Albert Berry. Bronne verskil of dit in Port Elizabeth of Oos-London was, maar hy het sy skooljare in Kaapstad deurgebring. Reeds as 5-jarige het hy begin sing en dit was duidelik dat musiek nie net 'n stokperdjie sou wees nie, dit was sy roeping. Waar baie jong sangers sommer net begin optree het, het Tommy besluit om sy stem behoorlik te ontwikkel. Hy studeer klassieke sang en opera onder die bekende Italiaanse bariton professor Gregorio, ek weet nie hoe om dit mooi uit te spreek, Fiascanaro, aan die Kaapse musiekskool. Hierdie opleiding sou later 'n groot invloed hê op sy stembeheer en 'n verhoog aanbieding. As tiener wen hy sy heel eerste sangkompetisie en kort daarna stig hy sy eie groep, Tommy Dell and the Boys. Die groep wen die bekende Battle of the Bands kompetisie in Kaapstad. 'N Oorwinning wat die deure na die professionele musiekbedryf oopmaak. Hoewel hy klassiek opgelei is, trek country musiek hom al hoe sterker. Die stories, emosies en eenvoude van die genre pas perfek by sy persoonlikheid. Gedurende die 1960s begin Tommy professioneel opneem en toer. Hy ontwikkel vinnig 'n unieke styl waarin country, humor en uitstekende verhoogwerk saamvloei. Hy was nooit net 'n sanger nie, hy was die volledige entertainer. Hy deel later die verhoog saam met internasionale

uitgawe van Suspicious Mind en ook om vir jou te wys sy opera agtergrond, het ek Liefling gelaai. Maar Liefling is deel van die CD Lag jou sop nat treffers. Dis so tong in die kies en daar is verskriklike oulike goeders, maar ek moes nou gaan kies het. Dit was of dit of Papa Frotti wat dan nou oor Pavarotti gaan. So kom ons luister dan Suspicious Minds en Liefling.

0: besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Video is self een gins en gaan op YouTube en soek die lach jou sop en nat series van Tommy Dada, luister jy bykie daarna. Ach daardier, teen die middel van die 1970s het Tommy Dada reeds 'n bekende naam in Suid-Afrikaanse country muziek wereld geword. Sy unieke stem, 'n warm persoonlikheid en uitstekende verhoogaanbieding het ooral gehore gelok. Maar dit was sy liedjies wat hom werklik onsterflik gemaak het. Een van sy eerste groot treffers was Sometimes, 'n duet saam met Caroline Depree. Nou, Always on My Mind is ook, Suspicious Minds is ook 'n duet saam met Caroline Depree. Kort daarna volg Golden Ring, nog 'n duet wat uitstekend gevaar het op die Suid-Afrikaanse trefferparades. Albei liedjies het die top 10 gehaal en het Tommy as een van die land se voorste country kunstenaars gevestig. Maar in 1978 verander sy hele besigheid daar. Hy neem die lied Teddy Bear op, 'n aangrypende storie oor 'n jong seentjie wat gestremd is en met die CB radio's kontak maak met vragmotorbestuurders. Die lied raak mense diep en word een van die grootste country treffers wat Suid-Afrika nog opgelewer het. Die lied bereik nommer 2 op die Suid-Afrikaanse treffersparade en bly weke lank op die lys. Tot vandag toe is dit die lied waarmee die meeste mense Tommy Dell vereenselwig. Kort daarna volg nog 'n sukses met 'n Little Rosa, wat ook op die top 5 parades haal. Daarna bring hy Teddy Bear's Last Ride uit, wat die verhaal van die oorspronklike lied verder vertel, iets wat destyds baie uniek was. Tommy Dell se roebaan was egter baie groter as net sy treffers. Hy het 11 goue albums en verskeie platinum toekenninge ontvang, 'n merkwaardige prestasie vir enige Suid-Afrikaanse kunstenaar. Hy het ook Suid-Afrika by die International Country Fun Fair in Nashville verteenwoordig, waar hy saam met Elvis Presley se agtergrond as sangers opgetree het. Daar het hy ook kunstenaars soos Dolly Parton en Conway Twitty ontmoet. Interessant genoeg was Tommy nie net 'n sanger soos ek vroeër vir julle gesê het nie. Hy was ook 'n liedjie-skrywer, 'n komediant, kabaretkunstenaar, radiopersoonlikheid en 'n stemafrigter. Sy vertonings was bekend daarvoor dat daar altyd baie gelag is. Hy kon binne enkele minute van 'n emosionele country-ballade oorslaan na skerp humor en 'n politieke satire. Iets wat min kunstenaars suksesvol kon doen. Wat mense die meeste van hom onthou is egter sy nederigheid. Ondanks sy groot sukses het hy altyd tyd gemaak vir sy aandangers. Na vertonings het hy dikwels lank gebly om foto's te neem, handtekeninge uit te deel en met die meeste mense te gesels. Ek weet nie of dit vandag nog gebeur dat mense dit doen nie, maar ek onthou as klein kindjie wat ons na die Randse fees toe was, as daai mense daar opgetree het, it's daar queues and queues and queues, jy kom amper nooit by die persoon uit nie. En dalk is dit juist die geheime van Tommy Dell se sukses. Hy het nooit probeer om 'n superster te wees nie. Hy wou bloot 'n musiek maak, 'n mense laat lag en elke gehoor laat voel asof hulle deel is van die vertoning. Volgende van Tommy Dell het ek vir jou 2 Pina Coladas en sy weergawe van Oh Lord, It's Hard to Be Humble.

Wanneer een mens oor Tommy Del praat, denk jy natuurlijk aan sy treffers en sy jare op die verhoog. Maar daar is soveel meer aan die man as net sy muziek. Benevens sy sangloopbaan, het Tommy ook een suksesvolle loopbaan as radiopersoonlikheid gehad. Sy gemakkelike manier van gesels en sy liefde vir country muziek het hom 'n gewilde stem op die lig gemaak. Hy het nie net muziek gespeel nie, hy het stories vertel, kunstenaars bekendgestel en sy liefde vir die genre met kunstenaars gedeel. Nog een minder bekende feit is dat Tommy deur die jare jong sangers afgerig het. Met sy klassieke opleiding en jare se verhoogervaring het hy talle kunstenaars gehelp om hul stemme te ontwikkel en meer selfvertroue op die verhoog te kry. Vir baie van hulle was hy nie net 'n mentor nie, maar ook 'n vriend. Tommy het ook gereeld by liefdadigheidsgeleenthede opgetree en geglo dat musiek mense kan opbeur en hoop gee. Dit het nooit vir hom net oor roem gegaan nie. Dit het gegaan oor die mense wat sy musiek geniet. Na meer as 60 jaar in die vermaakbedryf het hy tree hy steeds op en bekoor gehoor. Min kunstenaars kan sê dat hulle oor 6 dekades relevant bly. Dit verg talent, harde werk en opregte liefde vir wat jy doen. En miskien is sy grootste nalatenskap, Tommy Del het bewys dat hy Suid-Afrikaanse kunstenaar internationale gehalte kan hê sonder om sy eie identiteit te verloor. Hy het altyd eg gebly, nederig, professioneel en met opregte liefde vir sy aanhangers. Wanneer 'n mens vandag sy naam hoor, dink hulle nie net aan die musiek nie, hulle onthou die glimlag, die humor, die stories en die stem wat oor dekades deel van hulle lewens geword het. Tommy Del is veel meer as net 'n country sanger, hy is 'n pionier, 'n entertainer en 'n groot legende van 'n Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Nou ja, en daarmee sluit ek dan nou af om vir jou 'n klein bietjie meer vanaand te vertel het van Tommy Del wat gister verjaar het. Ek het vir jou gelaai, Always on My Mind, sy weergawe en dan natuurlik die baie bekende Teddy Bear.

0: speel jouw statie.
1: Bikkie Engels,
2: Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw
0: taal. In jouw taal.
1: Jouw statie, jouw statie.
3: Zo sê, dit is groet uit vir my. Ek hoop jy het heerlik saam met my gekuier. Ek het dit geniet. Ek hoop ook jy het die insetsel van Tommy Dell baie geniet. Moet nêrens heen gaan nie, daar is vir jou musiek van die radio DJ die hele nacht deur, totdat Ian vir jou weer morgenoggend wakker maak met opstand. Tyd om byt om 6 uur. Ek sien vir jou weer morgenoggend 9 uur, dan kuier ons heerlik saam, want dis immers klein Saterdag. Toe het 'n heerlike aand verder en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met In Zaire van Johnny Wakelin.
4: Yo, yo, yo, Stassi.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.

0: Thank you, DJ.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Kyk hier.

ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: My hand.

0: der Eid.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Jimmy Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
4: Yo, yo, yo, Stassi.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: In die spel van liefde kan ons albei wen.

By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval,

0: verwydering van afvalmateriaal, kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speerstorie op

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Ek dink terug van

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Light now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

noch die Arbeitsgrün, reuge noch die Ruhe. Simbamba, Mama, se kengi, o vilkene, se nikam, betu. En jas vanaf de brande plaatsen, hoor je die kakies skreeuw. Maar als goud om te brengen, vir die koningin, die lords en die ladies drink thee. 31 Mei, het jou en my, van die sweep en die hip, van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlak.

0: eie taal, eie republiek, uit die blauw van ons seel, Afrikaanse muziek. Een graf in die gras, en die Tommy stans op God Save the Queen. My vrou is verniel, maar die hosse waar wil, het stadig begin draai. Want in 1969, op 31 Mei, het die klokke van die syde tot die noorde gebeur op Pretoria se plein. 31 Mei, ek hou in my, van die sweep en die hip, van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlak, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei, van die brug bevry, die bom vir ons eie rand verhoor. Ons eie taal, eie republiek, en die blauw van ons heer, Afrikaanse muziek.
1: Kaalvoet deur die klowe, oor die berge getrek, uit die bek en die kake van die Union Jack.
0: 31 Mei, het jou en my, van die sweep en die hip, van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vlag, ons bid en ons praat weer in Afrikaans. 31 Mei, van die brug bevry, die bond vir ons uit, die rand verruim. Ons eie taal, eie republiek, uit die blauw van ons hemel, Afrikaanse muziek.
1: Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy oor begin.
2: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie-app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Merci.

for jou deur, ek wil jou hê. Ek ga jou kry. Is ek weer met my rooi rok voor jou deur, ek wil jou hê. Ek ga jou kry. Al slaan jou ma my driemaal op my kop, dan staan ek op en kom ek weer. Al slaan jou ma my driemaal op my kop, dan staan ek op en kom ek weer. Dan staan ek op en kom ek weer.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit lekker.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

0: This is gonna be
1: good. Das ist die Krise so zu Ende. Eustasi.net

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: Geef mij die seerste wat jy het, ek wag. Jy was die beste lijn, ek zweer jy was.